Insell milkom, eżies semmija ta' Radio Bambina, edha ma'kom għal-program iħor mil-kidbiet ta' San George Preka. U bħalma edin namlu f'dawn il-għata u f'dawn il-programmi, edin nitkellmu mil-ktieb l-omeliji ta' Patri Franco. U dan ifisser li Don George qed jieħu sentenza jew biċċa żgħira mill-Vanġelu u jagħmlilna omelija fuqha u jagħmlilna pritka fuqha x'ifisser dan il-kliem li qed jgħidilna Ġesu. Il-paċi magħkom nittama li kellkom ġimgħa tajba u Arġajtu edin miej Antonia għal-program iħor. Mela, illum għanna zewċ omeliji, zbieħ ħafna. Għanna l-ewwel omelija edha l-akbar kmandament. U it-tieni waħda għanna it-trasfigurazzjoni. Meta Ġesù tela fuq il-muntanja u tbiddel u d-diem l-apostli. Mela ħanibdew l-ewwel waħda. L-ewwel waħda tgħidilna nekkara. Qari mill-imqaddes Evanġelju skont San Mattew, kapitlu 22 vers 34. U dan il-vers jgħidilna hekk imbagħad ikompli l-biċċa oħra issa naqraħilkom il-Bibja. F'dak iż-żmien il-Farizej meta semgħu li Ġesù għala l-fom tas-Saduċċej, ingħaqdu u ġew flimkien. U wieħed minnhom dittur tal-liġi staqsih biex jittantaħ. Allu Mgħallem, liema hu fil-liġi l-kmandament il-kbir? Mela din kienet is-sentenza li fuqha ħajkellemna Ġesù. Allora, issa ħanejdilkom mill-Bibja San Mattew qabel dan, qabel l-akbar kmandament għandna l-qawmien mill-imwiet tas-Saduċċi meta Ġesù qalilhom fuq il-qawmien mill-imwiet u huma ma emnux. U għanna u koll għanna mbagħad Ġesù jiġi għal dan il-kmandament il-kbir. Fil-fatt għalhekk jgħidilna il-Vanġelu. Meta semgħu il-Fariżin u li sikket l-Saduċċin inġabru flimkien u staqsewh wieħed minnhom għaref fil-liġi biex iġarbu biex jittantaħ. Allu Mgħallem, liema hu l-ikbar kmandament fil-liġi? U Ġesù allu ħobb il-mulej alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-ikbar u l-ewwel kmandament. It-tieni jixbu ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. F'dawn iż-żewġ kmandamenti miġbura l-liġi kollha tal-profeti, jgħidilna Ġesù. F'dawn iż-żewġ kmandamenti ħobb lill-Alla u ħobb il-proxmu tiegħek miġbura l-liġi kollha. Għax fil-fatt il-10 kmandamenti li Alla ta' lil-Mosè l-ewwel tlieta jitkellmu fuq Alla fuq l-imħabba ta' Alla u s-seba' l-oħra jitkellmu fuq l-imħabba tal-proxmu. U meta mbagħad ġie Ġesù ġabar dawn il-10 kmandamenti fiż-żewġ kmandamenti ikbar li ħobb lill-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha u ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ħa naraw x'jgħidilna għaw Don George. Mela Don George jibda ekkara. Dottur tal-liġi staqsa lil Ġesù liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi u staqsih qed ħajarġej jirrepeti Don George u staqsih biex jittantaħ dan staqsih. Ħaseb forsi li Ġesù kien biex joħroġ b'xi kmandament ieħor ikbar minn dak tal-liġi li tħobb lill-Alla. Qed jgħidilna Don George dan dan id-dottur tal-liġi li staqsa lil Ġesù għalilna forsi ħaseb li Ġesù kien ħa jgħidlu xi kmandament differenti minn dak li hemm fil-liġi. Imma Ġesù wieġeb hekk. Ġesù wieġbu għallu
ħobb is-Sinjur Alla tiegħek b'qalbek kollha u bil-ħajja tiegħek kollha u bil-ħsieb tiegħek kollu. Dan hu l-akbar kmandament, dan hu l-aktar kbir u ewlieni kmandament. Mela dan li tħobb lil Alla. Issa ħan innutaw Ġesu għalhekk ħobb is-Sinjur Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ħajtek kollha u bil-ħsieb tiegħek kollu. Ġifieri aħna lil Alla rridu nħobbuh fuq kollox. U mbagħad Ġesu kompla u bit-tieni jixbku għax qegħdin iż-żewġ kmandamenti u bit-tieni jixbku ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. F'dawn iż-żewġ kmandamenti jiddependu l-liġi kollha u l-profeti. Hawnhekk Ġesu qiegħed jgħidilna li hawnhekk tinġabar il-liġi kollha u dak li jgħidulna il-profeti. Issa ħaj jibda jispjega s-sadun ġorġ. Issa jgħidilna kara, innutaw għalilna li Ġesu qal li jittieni kmandament jiġbaħ il-dak tal-ewwel. Dan għal din ir-raġuni billi l-bniedem u maħluq fuq ix-xbija ta' Alla. Ġifieri qiegħed jagħmlilna enfasi Don George, ġifieri li Ġesu ġabar dawn iż-żewġ kmandamenti l-ewwel wieħed għalilna jiġbaħ lil dak tal-ewwel. Ġifieri għax inti ma tistax tħobb lil Alla u ma tħobbx il-proxmu tiegħek li tara. Jew oħra ma tistax tħobb il-proxmu tiegħek tħobb il-proxmu tiegħek u ma li tarah u ma tħobbx lil Alla li ma tarahx. Ġifieri dawn imorru ma' xulxin għax il-bniedem huwa xbija ta' Alla, allura Alla jrid li aħna wkoll nirrispettaw inħobbu lill-proxmu tagħna. Mbagħad ikompli jgħidilna kara. Tantu veru li min iħobb persuna skont in-natura iħobb neċessarjament ir-ritratt jew xbija tal-istess persuna. Nimmaġinaw, għandek ommok mejta u għandek ir-ritratt tagħha. Inti l-ommok f'dak ir-ritratt xorta waħda itħobba għax inti qed tara xbija ta' xi ħadd li inti tħobb. Xbija ta' u jirrispetta iġbija, daqskemm jirrispetta l-istess persuna tagħha. Daqskemm issa jekk tista' tkun persuna li tkun ħajja. Daqskemm tirrispetta r-ritratt li għandek, daqshekk ieħor tirrispetta lil dik il-persuna. Ġifieri hawnhekk u San Ġuwan jagħmilna ċara fil-dik tiegħu, fil-ittri tiegħu li meta jitkellem fuq l-imħabba li ma nistgħux inħobbu lil Alla li ma narawx u ma nħobbux ukoll lill-proxmu tagħna. Ġifieri rridu nħobbu lil Alla u rridu nħobbu lill-proxmu tagħna. Fuq kollox rridu nħobbu lil Alla. Imma l-proxmu tagħna wkoll rridu nħobbuh għax Kristu qalilna dawn huma iż-żewġ kmandamenti. Issa jkun li jgħidilna kara Don George. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma fuq l-imħabba. U l-imħabba hija ħaġa tal-qalb. Mhux hekk aħna f'qalbna nħobbu u b'moħħna u bil-dik tal-ħol. Imma li maħabba hija xi ħaġa li jekk inti bniedem kif naqbad ngħid tobodu, jekk inti bniedem tgħira għalih, jekk inti bniedem ma tirrispettax, dan kollu ġej mill-qalb, mhux hekk kollox ħireġ mill-qalb, mill-ħażna tal-qalb. Issa Don George qed jgħidilna kara, mela dawn iż-żewġ kmandamenti huma fuq l-imħabba. U l-imħabba hija ħaġa tal-qalb. U mill-imħabba biss joħroġ il-ġid kif id-deni mill-mibeda, qed jgħidilna mill-imħabba joħroġ il-ġid u mill-mibeda joħroġ id-deni. Mhux hekk, kollox għax il-mibeda minn qalbek tkun ġejja jekk inti tobbot il xi ħadd, allura ħajoħroġ id-deni. Imma jekk inti tħobb il xi ħadd ħajoħroġ il-ġid. Mela jkompli jgħidilna Don George. Min iħobb għandu jintaraf mill-opri tal-ġid. Mela min tassew iħobb jintaraf mill-ġid li hu jagħmel lill-proxmu tiegħu. Kollox joħroġ mill-qalb u joħroġ waqt il-prova. Kollox joħroġ minn qalbna u dan joħroġ waqt il-prova. Waqt il-prova ġifieri għax Don George kien iħobb jgħidilna waqt il-prova kollox u li jidi.
ġifiri, waqt il-prof ġifiri, jennaf tara proxmu tijak fil-bżon. U winti li dan il-proxmu, per eżempju, dan il-proxmu li l-ek għamillek id-deni. U dunġoċ jidinna, jekk inti tejn li dak il-proxmu, ifisser li jinti itħobbu għavolja dak il-proxmu għamillek id-deni. Imma jekk inti ma tejn, u ġara, waqt il-prova, waqt xie okkazjoni, imma jekk inti ma tejnux, ifisser li jinti li dak il-proxmu ma tħobbux. Kollox joħroġ mill-qalb u kollox joħroġ waqt il-prova. Żewġ affarijiet importanti ħafna li jgħidulna aħna xi kwalità ta' imħabba għandna. Mbagħad ikompli jgħidilna kara Dun George, l-imħabba u kwalunkwa virtù oħra għandhom fundament il-fidi, mhux hekk aħna kull ħaġa jiena nħobb. L-alla għax nemmen għax għandi l-fidi li hemm alla. Jiena nħobb il-proxmu tiegħi, nħobbu għax jiena nemmen li Kristu għalilna biex nħobbu l-proxmu tagħna, għax inkella jekk aħna ma nħobbux alla laqas u lest li lilna jaħfrinna id-dnubiet tagħna. Ġifieri kollox ġej mill-fidi. Uma u ħanarġan jidda, il-imħabba u kwalunkwa virtu oħra għandhom fundament il-fidi li mingħajrha u impossibbli li wieħed joġob lill-Alla, impossibbli li aħna noġbu lill-Alla jekk aħna ma nkunux nemmnu, altrimenti il-virtu tkun tan-natura minn jekk jiena ma jkun jekk jiena. Ħanġibilkom eżempju, jekk jiena miġġilda mal-proxmu tiegħi, eżempju, jekk jiena miġġilda mal-proxmu tiegħi, kif nista' jien bil-natura, il-natura tgħidli li tħobbux lil dak il-proxmu, imma il-fidi tgħidli, imma l-fidi tgħidli li hemm, ħobbu għax Alla jrid li aħna wkoll inħobbu lill-għadu tagħna. Daqshekk. Full stop, dikija is-sentenza fundamentali. Alla qed jikkmandani li jinħobb ukoll il-proxmu tiegħi. Altrimenti, jekk jiena ma nħobbx il-proxmu tiegħi, ifisser li jiena nkun qiegħda nimxi jekk jiena ma nħobbx il-Alla, nkun qed nimxi man-natura u mhux mal-grazzja. Li ma tiġix li ma ġibx merġi u d-dieb Alla u lanqas tagħti glorja lill-Alla. Il-natura la tagħti la ġibilna merġi u lanqas tagħti nagħtu glorja lill-Alla. Issa Dun George kompli jgħidilna hekk. Ħobb is-Sinjur Alla tiegħek b'qalbek kollha. Immela int ma tkunx tħobb lill-Alla jekk ma tħarris il-kmandamenti kollha tiegħu, mela Kristu qiegħed jgħidilna ħobb lill-Alla b'qalbek kollha. U jekk jiena ma nħobbx lill-Alla ma nkunx qiegħda inħares il-kmandamenti tiegħu. Jekk inti ma tagħmilx dak li jrid hu, jekk jiena ma nagħmilx dak li qiegħed jikkmandani Alla, għax imbagħad jiena mal-imħabba tiegħi Alla ifisser li hemm il-kmandamenti l-oħra u jiena rrid nobdihom. La tisraqx, la tiżniex, la tħuġ ħwejjeġ tal-oħrajn, la tagħmilx deni lill-proxmu tiegħek, irrispetta lill-ġenituri tiegħek. Imbagħad jidħol kollox ma' dan il-kmandament li qed jitlobni Alla ħobb lill-Alla fuq kollox u ħobb lill-Alla qiegħed jgħidilha b'qalbek kollha għax qegħdin nitkellmu fuq il-qalb. U jekk inti jitħares il-kmandamenti kollha tiegħu għarraġejja, u jekk inti tħares il-kmandamenti kollha tiegħu, iżda iż-żomm għalik għas-sodisfazzjon tiegħek wieħed ħaġa venjali, int ma tkunx tħobb lill-Alla b'qalbek kollha. X'aħna qegħdin ngħidu li Alla qalilna ħobb lill-Alla b'qalbek kollha. Mela jekk jiena inżomm xi ħaġa żgħira, jiena pereżempju ġifieri inħobb lill-Alla, iva hemmhekk iva, iva jiena inħobbu lill-Alla, imma pereżempju ħanejdu ħantikom eżempju, imma jiena llum il-ħadd u llum għandi xi ħaġa, pereżempju jien naf għandi l-futbol jew għandi rrid immur bit-tfal hemm. Imma llum nista' nisma' qudi Sara żammejt xi ħaġa għalik innifsek. Meta Alla qed jitlobilek, Alla titlobilek biex inti tħares il-ħdud fil-ftajja kollha. Rajt dik il-ħaġa żammejta għalija, għalina anki tkun ħaġa żgħira.
għax aħna lill-Alla qegħdin ngħidu li rridu nħobbu int ma tkunx tħobb lill-Alla b'qalbek kollha meta inti żomm xi ħaġa għalik. Alla jrid li ma nżommu xejn għalina, Alla mhux kuntent bik jekk tosserva l-liġi kollha u żomm għalik l-inqas sodisfazzjon għan-natura tiegħek. Ġifieri Alla kif naqbad ngħidlek demanding ħafna, ġifieri Alla qed jgħidli ħobb lill-Alla b'qalbek kollha, allura mena jiena rrid nagħmel l-isforzi tiegħi biex inħobb lill-Alla fuq kollox. Inħobb lill-Alla fuq kollox. Din imbagħad ħanejdilkom l-imħabba fija l-gradi tagħha, ġifieri tkun l-ewwel tarġettini, tarġettinek skont kemm inħobb. Per eżempju, ejja nieħdu l-Mader Teresa. Mader Teresa, meta darba staqsewa għalula inti kemm titħallas ta' dan ix-xogħol li tagħmel ma' dawn in-nies fora, ma' dawn in-nies fora. Ġifieri dan il-ġurnalista ippretenda li din ħadd irrispondi pereżempju hija naf għandi 100 euro kuljum għal-ġuramenti ġifieri. Għandi 100 euro kuljum. Imma Mader Teresa qaltlu jiena qaltlu kieku jkolli nagħmlu għall-flus, dan ma nagħmlux, imma nagħmlu għal Alla. Ġifieri f'dan il-proxmu tiegħi jiena qed nara lil Alla u kienet bil-pinzetta tneħħi d-dub mill-feriti ta' dawn in-nies u dan qiegħda tagħmlu mhux biħlas imma għall-glorja ta' Alla, imma għall-glorja ta' Alla. L-lum iż-żaħħa il-bambina għandna ħafna jien nittama li dawn it-tfajliet u dawn il-ġuventù li jmorru fil-pajjiżi tal-missjoni u jagħtu l-parti tagħhom jiena mort kemm il-darba wkoll. U tagħti l-parti tiegħek u tagħti l-parti tiegħek u dak li qed tagħmel mhux qed tagħmlu għan-natura għall-gost imma qed tagħmlu biex tagħti glorja lil Alla, biex Alla jiġi glorifikat f'dik il-persuna li inti qed tgħin. U kulħadd kważi kull min imur f'dawn il-pajjiżi jagħmel dan ix-xogħol volontarju min imur f'dawn il-pajjiżi kulħadd jgħid mhux jien tajt imma irċivejt minn għandhom għax xin tara dak il-faqar, xin tara li inti bl-azzjoni tiegħek qed itferraħ il dik il-persuna inti qed tieħu mhux sodisfa imma tgħid għall-glorja tal-Alla jaħassra din il-persuna lajta jien naf tajni jom naqra ftit flus biex ikollhom dawn il-filters biex jixorbu nsikin, jew tajni jom flus biex jagħmlu form biex ikunu jistgħu jsajru. Hemm ħafna modi kif aħna nistgħu ngħinu lil proxmu tagħna fil-bżonn. U hawnhekk nuru meta aħna ngħinu lil proxmu tagħna, hawnhekk nuru u mbagħad hemm issa ħanejdilkom dej mhux

tendbik, ix-xitan huwa kuntent bina, għax minn dik il-ħaġa żgħira iġarra fik ħwejjeġ gravi kif qal Kristu li mhux fidil fil-ftit, lanqas mhu fidil fil-wisq. Jekk aħna m'aħniex kapaċi ħaġa żgħira, m'aħniex kapaċi nagħmlu ħaġa żgħira, aħseb wara kemm aħna lesti li nagħmlu ħaġa kbira. Imbagħad ikompli jgħidilna Ġesu għawdu nġorġ ġeq Kristu għallimna li jekk ma nixħdux lilna nfusna, ma nkunux nistgħu nħobbu lill-Alla b'qalbna kollha. Rridu niċħad lil-nifsi li timur kontra dak li trid in-natura. Ħobb is-Sinjur Alla tiegħek, jerġa' jirrepeti Dun George, ħobb is-Sinjur Alla tiegħek b'ħajtek kollha, issa l-ewwel qalilna b'qalbi kollha, issa b'ħajtek kollha. Jiġifieri biex nagħmlu l-volontà tiegħu ħalli wkoll ħajjitna. Jekk ikun meħtieġ għal din l-imħabba kmandana lilna għandha tkun imħabba kbira, ġifieri anki li nagħtu ħajjitna fuq kollox biex nippreferu lill-Alla, iżda malli nħobbu lilna nfusna meta ħobbu lilna fuq u fuq kulħadd u fuq kollox. Għandna nħobbu lill-Alla għax aħna din bħajjitna kollha aħna nisemgħu bnies li taw ħajjithom għax iħobbu lill-Alla, ippreferew lill-Alla u mhux lil dak li kmandawhom jagħmlu dik jew l-oħra. Għandna wkoll ħafna fattijiet ta' qaddisejn, pereżempju nieħdu lil Marija Madalena, pereżempju hija xempju għat-tfajliet għal-ġuventù li din it-tfajla ta' 14-15 il sena tagħti ħajjitha biex ma toffendix lill-Alla. Lill-Alessandro tgħidlu le Alla ma jrix dak u għadnuk. U din laqet dawk id-daqqiet ta' stallet kienet lista li taqla dawk id-daqqiet ta' stallet biex ma toffendix lill-Alla. U llum marx inkun negattiva ta' għax għandna ħafna nies li jħobbu lill-Alla u għandna ħafna tfajliet u ġifuntu li jħobbu lill-Alla. Imma għandna wkoll min għadu il-bot mill-imħabba lejn Alla. Bħal din it-tfajla li tat ħajjita illum avolja aħna nalmu u missit kmandament Alla ma jriċ, imma insibu wkoll li dawn ikunu it-tantati u anki forsi huma stess bl-istess emejjel tagħhom, bl-istess il-best tagħhom jistiednu lil ħadd ieħor li m'għandux ikun ħadd ieħor għandu jaqa', imma aħna bnedmejn u faċli waqt it-tentazzjoni għalhekk għandna nitolbu, waqt it-tentazzjoni naqgħu u noffendu lill-Alla. Allura hawnhekk qiegħed jgħidilna Dun George lill-Alla għandi nħobbu b'ħajti kollha. Minna qedna ħobb lill-Alla b'qalbi kollha, ħobb lill-Alla b'ħajti kollu saħħa jiġi bil-ħsieb. Ħobb is-Sinjur Alla tiegħek bil-ħsieb tiegħek kollu. Jiġifieri għandna noqogħdu kontinwament attenti li malli nindunaw li hemm il-ħażen ma nagħtu qatt kun sens għall-volontà tagħna li ma rriduwiex dak il-emil u li jinżommu dejjem il-ħsieb tal-preżenza tiegħu aħna naħsbu fih u hu jaħseb fina. Hawnhekk Dun George qed jgħidilna biex aħna ma noffendux lill-Alla anki bil-ħsieb tagħna inżommu dejjem quddiem għajnejna il-preżenza ta' Alla kontinwalment. Il-preżenza ta' Alla, Alla qed jarani, Alla qed jismani, Alla qed jiġġudikani. Ġifieri rridu noqogħdu attenti tal-emil tagħna. Mela hawnhekk rajna nħobbu lill-Alla bħajjitna kollha, inħobbu lill-Alla bil-ħseb tagħna kollu, inħobbu lill-Alla b'qalbna kollha. Issa Dun George ikompli jgħidilek l-aħħar biċċa. In-natura imħana malajr bil-għajnuna tal-grazzja ta' Alla, ma in-natura umana mingħajr il-għajnuna tal-grazzja ta' Alla ma tistax tħobb lill-Alla b'qalba kollha, b'ħajjitha kollha u bil-ħseb tagħha kollu. Ben aħna dejjem irridu noqogħdu attenti li n-natura tagħna għandha bżonn

il-isem tagħna, il-moħħ tagħna, il-qalb tagħna għandhom bżonn il-grazzja ta' Alla għax permezz bin-natura biss nistgħu niżbaljaw. Irrid ikun hemm il-grazzja ta' Alla. Iżda Alla li jekk mandana inħobbuh b'dan il-mod, ġifieri b'qalbna kollha b'ħajjitna b'isab kollu, huwa dejjem pront li jagħtina malli nitolbuh. Kristu għalina jitolbu u taqalaw, ħabtu u jiftħilku, fitxu u s-sibu, għanna dawk il-salmi zbieħ, sejjaħt lek mulej u inti weġibtni, fittixtek u sibtek, għanna għaw dan l-axħar ftit ġimgħat rajna fuq il-għanja tal-għanijiet, mil-ktieb tal-għanja tal-għanijiet, fejn naraw li il-salmista jgħidilna fittixtek mulej u sibtek, ġifieri jekk aħna nfittxu lill-Alla. Żgur li jinsibu, imma rridu nitolbu bil-verità. Għaw dak stess Don Giorgio jgħidilna huwa dejjem pront Alla li jagħtina malli nitolbuh. Issa l-aħħar paragraf Don Giorgio jgħidilna kara. Ħobb il-proxmu, issa tal-proxmu tiegħek għax din kienet l-aktar fuq l-imħabba ta' Alla. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Immela f'kull bniedem ikkonsidra lilek innifsek. U għamillu dak li trid lilek u tagħmilu x'dak li ma tridx lilek. Sempliċi, daqs ma nafx hija sempliċi. Dak li rrid li lili ma jagħmluhx jien laqas nagħmlu lill-proxmu tiegħi. Gidbu fuqi, jien ma nigdix fuq ħadd ieħor. Għamlu li azzjoni ħażina, jiena ma mpattix id-denibazzjoni ħażina oħra. Imma inħobb il-proxmu tiegħi. Għax Alla hekk mandani, jien ma rridx min jagħmel li hekk, mela jiena laqas nagħmel lill-proxmu tiegħi hekk. Mbagħad Don Giorgio spiċċa dani din l-omelija billi jgħidilna kara. Il-paċi il-għena ta' kull bniedem hija imqiegħda hawn biss fejn fl-imħabba. Kull għena, kull paċi hija imqiegħda fil-bniedem meta dan il-bniedem iħobb lill-Alla u iħobb lill-proxmu. Fl-imħabba Alla huwa imħabba u tagħna kmandament tal-imħabba. Fejn hemm l-imħabba hemm ukoll sagrifiċċju, minar sagrifiċċju ma nagħmlu xejn irridu mbagħtu. Allura hemmhekk hija l-bati, hemmhekk hija l-imħabba meta jiena mbagħti biex nagħmel xi ħaġa biex inħobb lill-Alla biex inħobb lill-proxmu tiegħi, irrid mbagħtu u rrid nagħmel sagrifiċċju. U fejn hemm is-sagrifiċċju hemm il-kuruna tal-ġustizzja fil-ħajja eterna. Ammen jgħidilna Don Giorgio. Mela hawnhekk rajna f'din l-omelija rajna fejn Ġesù qiegħed jgħidilna li minnu l-ikbar kmandament, ħobb lill-Alla b'qalbek kollha b'ruħek kollha u b'saħtek kollu u ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Nagħmlu kif naqbad nagħmlu eżami. Tamin, aħna nagħmlu eżami dak li aħna ngħidulu l-eżami tal-kuxjenza u naraw l-imħabba tagħna fejni qiegħda, fl-imagrat qiegħda. Biex aħna lill-Alla u lill-proxmu tagħna inħobbuh mill-aħjar li nistgħu. Issa ħa nagħmlu naqra waqfa mużikali u nibdew omelija oħra.

Infakkarkom li qegħdin tisemgħu il-programm mill-kitbiet ta' San George Preka. Kull il-programm ikun kull nhar ta' ġimgħa fit-tmija u nofs ta' billejl, nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara nofsinhar, nhar ta' erba' fl-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Nittama eżist semmija li f'dawn il-programmi, l-iskop ta' dawn huma l-programmi fejn aħna qegħdin naraw l-ispiritwalità ta' Dun George u Dun George jgħidilna kif nistgħu inħobbu lil Alla iżjed u b'mod aktar san kif nistgħu inħobbu lil Alla u lil proxmu tagħna fejn hu li għadna kemm issa stess li qedla il-kmandament il-kbir huwa ħobb lil Alla u ħobb lil proxmu tiegħek. Issa ħa niġu għat-tieni omelija u din it-tieni omelija titkellem fuq it-trasfigurazzjoni. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew u jgħidilna kara skont San Mattew kapitlu 17. F'dak iż-żmien Ġesù ħa lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni ħuh u ħadhom fuq muntanja għolja apparti u tbiddel quddiemhom. Issa ħa naqraħilkom skont l-Evanġelju biex ikonna l-istorja quddiemna għax Dun George jgħidilna li biex inkomplu naqraw sa vers 9. Mela jgħidilna ekkara. Sitt ijiem wara ħa Ġesù il Pietru u lil Ġagbu u lil Ġwanni ħuh u tellaħħom fuq muntanja għolja u weħedhom u tbiddel quddiemhom u wiċċu idda bħax-xemx. U il-biesu sarabjat bħad-dawl. U ara, derulhom Mosè u Elija jitkellmu miegħu. Qabad Pietru u qal lil Ġesù, tajjeb li aħna hawn, jekk trid nagħmlu hawn tliet rejjex. Wieħed għalik, wieħed għal Mosè u wieħed għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattithom. U ġieleħen mis-sema, mis-ħaba, jgħid, danu ibni il-maħbub, li bih nitaxxa, lilu isemgħu. Malli semgħuh id-dixxiepli, waqgħu wiċċhom fl-art u beżgħu ħafna. Imbagħad resaq Ġesù, messhom u qal, qumu u la tibżgħux. X'kien refgħu għajnejhom ma raw il-ħadd ħlief il-Ġesù waħdu. U huma u niżlim il-muntanja ordnalhom Ġesù la tgħidu lil-ħadd fuq id-dera sa ma jqum bin il-bniedem mill-lumwet. Mela din kienet il-biċċa bibja li Dun George ħajkellemna fuqha hija ħajamlilna Dun George mal-ewwel ħa jgħidilna għandna quddiemna kwadru misterjuż, għandna quddiemna kwadru immaġina qegħdin fuq din il-muntanja li jiena mort hemmhekk fejn Ġesù tbiddel quddiem l-Apostli. Muntanja għolja, Ġesù tbiddel, wiċċu sar jiddi. U Pietru lil Ġesù jgħidlu, tajjeb li aħna qegħdin qed nagħmlu tliet rejjex, wieħed għalik, wieħed għal Mosè u l-ieħor għal Elija. Tant ġifieri kienu ferħanin, tant kienu laqqas jafu x'sa jaqbdu jagħmlu li ħareġ bdil l-espressjoni Pietru. U Ġesù mbagħad x'kien semgħu lil Alla l-Missier jitkellem danu ibni il-Aziz. Isemgħu lilu. U issa hawnhekk Dun George ħa jgħidilna x'qalilna Ġesù. X'qalilna Ġesù, ġifieri dawn huma kollha sentenzi issa qegħdin żbieħ ħafna li Dun George qed jgħidilna dawn Ġesù s'qalilna biex nagħmlu. Dawn huma l-affarijiet li Ġesù qalilna biex nagħmlu. Hawn qegħdin għal xi Alla l-Missier qalilna isemgħu lilu. Isemgħu lilu. Araw x'inhu jgħidilkom Ġesù u żgur li ma tiżbaljawx u żgur li tgħixu ħajja sabiħa, ħajja ferħana, ħajja mimlija paċi, ħajja mimlija paċi. Mela ħa nibdew, mela Dun George jgħidilna kara. Kwadru misterjuż għandna quddiem għajnejna. Ġifri aħna rridu nġibu qudiem għajnejna din id-dera sabiħa ta' Ġesù wiċċu jiddi kollu dawl u
jiet jitbiddel ġiz il-bisu qabjet passiġ jiet hemm jitbiddel quddiem l-apostli. Li qatt bħalu maraw dawn it-tliet apostli magħżulin, il-Pietru, il-Ġalbu u l-Ġwanni. Kristu mibdu. Wiċċar ħajdinna Don George, wiċċu jiddi bħax-xemx, il-bisu qabjet passiġ. U Mosè u Elija jitħattu miegħu. Pietru qal lil Ġesù, Sinjur, hija ħaġa tajba li aħna noqogħdu hawn jekk trid nagħmlu hawn tliet għarejjex. Wieħed għalik, l-ieħor għal Mosè u l-ieħor għal Elija. Kien għadu jitkellem u hekku sħaba tiddija tithom biddel tagħha. U hekku vuċi toħroġ minn sħaba u qalet dan hu ibni l-maħbub li bih jiena nitgħaxxa wisq lilu isemgħu. Issa hawnhekk ara din ta' trasfigurazzjoni rridu niftakru li din imbagħad wara Ġesù maruħa l-passjoni taf imbagħad wara hija jiġi kompla wara. L-ewwel qabel din it-trasfigurazzjoni l-ewwel tħabbira tal-passjoni meta Ġesù ħabrilhom li huwa għandu jiġi msallab u jiġi moqtulu wara tliet ijiem għada qabila. Mbagħad tiġi trasfigurazzjoni, mbagħad Ġesù jgħidilhom kif wieħed għandu jimxu wara Kristu, mbagħad tiġi trasfigurazzjoni. Wara t-trasfigurazzjoni Ġesù jerġa' jħabbar it-tieni tħabbira tal-passjoni, it-tieni tħabbira tal-passjoni. Jiġifieri hawnhekk Ġesù għax aħna xi darba, mhux xi darba, per eżempju, darba meta jiena kont qegħda nagħmel l-irtir ta' ġimgħa dak li ngħidulu tal-eżerċizzi ta' San Ignazju. Hekk jiġifieri għamil dik il-ġimgħa timmedita, titlob, jiġifieri dak biss. M'hemmx xogħol ieħor, imma timmedita u titlob u hekk u tgħaddi dak il-ħin tiegħek ma' Ġesù. X'ħin waslet l-aħħar ġurnata ħa nispiċċa dan l-irtir, hekk qed u l-fader ukoll ġifieri jekk għallej, għax inti jkollok il-fader li jkun qiegħed imexxejk u kull ġurnata tintaqa' miegħu u tiddixxerni lilek innifsek u tara inti kif intu kemm tħobb lil Ġesù kemm ma tħobbux bil-kumplament. U hekk għedna l-ewwel waqt li inti qiegħda fl-irtir inti qiegħed fuq it-trasfigurazzjoni ġifieri qiegħda sew. Imma mbagħad jasal il-moment li aħna rridu nerġgħu niġu fid-dinja, niġu fid-dinja ġifieri toħroġ mill-irtir u tiġi għall-ħajja tiegħek ta' kuljum li trid tgħix dak li jindi kont qed tgħix f'dak il-mument tal-irtir. Ġifieri issa dawn l-apostli l-istess u l-istess Ġesù, ġifieri dawn raw din id-dehra, imma wara din id-dehra ħa jaraw il-Ġesù jieħu dik it-tbatija kollha. Issa ħajkompli jgħidil hekk Don George, innuta waħwa tiegħi li jalla l-missier u li qiegħed jikkmandana biex nisemgħu l-Ġesù. U mhux li nisemgħuh biss iżda li nobduh ukoll. Għax x'hemma jiswa li tisma' u ma tagħmilx qed taraw, ġifieri alla l-missier għalilna isemgħu lilu. Issa Don George qiegħed jgħidilna inutli li aħna nisemgħu l-Ġesù u ma nagħmlux dak ma jiswa xejn li tisma' lil Ġesù u mbagħad ma tagħmilx dak li Ġesù jitlob minna kif ħa naraw aktar il quddiem. Għal din il-vuċi, it-tliet apostli waqgħu wiċċhom mal-art ġifieri kien semgħhom lil Alla l-missier jitkellem u beżgħu wisq. Hija ħaġa naturali li wieħed jibżgħa għal kull moviment li jiġri il fuq mill-kors tan-natura għax dan li huma raw dan ma kinux affarijiet naturali, kienu affarijiet biex ngħidlek sopra naturali. Meta qegħdin jaraw il-Ġesù filli qegħdin jaraw il-Ġesù telgħu miegħu fuq il-muntanja, Ġesù qiegħed magħhom, u mbagħad jaraw b'dik id-dehra wiċċu jiddi ġiq bħax-xemx u bil-bisu qabjad bħas-silġ meta qegħdin jaraw dik idea fil-fatt tant kien impressjonat Pietru li l-Ġesù qallu tajjeb li aħna qegħdin hawn, ġifieri aħjar noqogħdu hawn, tajjeb li aħna qegħdin hawn, tix nibnu tliet għarajjex, wieħed għallat ma ħasibx fih ħasef Ġesù, wieħed għall-Mosè, wieħed għall-Elija u lieħor għall-Ġesù. U ġifieri mbagħad kien semgħu l-leħen ta' Alla l-missier
dawn intefaw bil-biża, intefaw wiċċhom mal-art u xħin imbagħad Ġesu mar jgħidilna l-Vanġelu, mar bissumu jgħidilhom hu huma ma jaraw xejn iżjed minn dak li kienu rew. Mbagħad ikompli jgħid, ġifieri dan kien kemm moviment mhux naturali imma soprannaturali. Aħwa tiegħi din il-bidla f'Ġesu ġiet li xi qatt isin ġarbuha. Ġifieri li raw lil-Ġesu. Iżda mhux b'dan il-mod elevat, ġifieri raw bil-Ġesu, imma ma rawx b'din id-dehra wiċċu jiddi il-biesu abjad filli qed tara lil-Ġesu bnieda u filli qed tara lil-Ġesu f'dik il-figura ta' barra minnha biex ngħidlek. Hekk ħadtu qatt ma kellu bidla bħal din ta' Ġesu bejn ir-ruħ u l-ġisem. Hemm korrispondenza naturali. Għalhekk ir-ruħ ta' xi qaddisin monija b'fidi kbira waqt il-kontemplazzjoni ta' Alla ikkomunikaw mal-ġisem tant li wiċċhom sar jiddi. U hawnhekk Dun Giorgio qed jgħidilna kien hemm qaddisin li raw il-Ġesu u li dawn il-qaddisin ukoll sar wiċċhom jiddi għad-dera ta' Ġesu. Issa, fi Kristu ir-ruħ u l-ġisem tiegħu f'kobor kontemplazzjoni tal-Majestà Divina kellhom bejniethom korrispondenza naturali b'mod bil-wiss elevat għax fi Kristu ma hemmx fidi. Ġifieri hawnhekk qed jgħidilna, ġifieri li aħna dawn l-apostli lil Ġesu l-ewwel kienu nagħdilha bħal bniedem naturali, bħal ma nafu li Ġesu ġiet twielet għex u kien ġuvni, ġifieri kien bħal l-oħra. Issa qegħdin jaraw b'mod differenti imma meta kienu qegħdin fuq it-Tabor, raw b'mod differenti, wiċċu jiddi ġifieri Ġesu. U rijom din ċnaqbatnejt il-bellezza, din zbuħija tiegħu, din zbuħija tiegħu li issa ftit ta' żmien oħra wara kellhom jaraw imsallab fuq salib. Kellu minn dik il-glorja li kien qed igawdi, minn dik il-glorja kellu jgħaddi għal dik id-batija. Mbagħad qed jgħidilna kara, mbagħad qed għalilna Dun Giorgio Mosè kien jippreżenta l-liġi, Elija kien jippreżenta il-profeti u Kristu l-imgħallem huwa l-imgħallem tal-Vanġelu fejn Ġesu iġibilna jagħtina ħafna tagħlim aħna x'għandna nagħmlu biex Alla jiġi glorifikat. Issa tliet personaġġi jittrattaw bejniethom u tliet apostli xhieda ta' din il-kbira viżjoni. Mbagħad jgħidilna kara, meta spiċċa Ġesu, meta spiċċa, Kristu resa u mess l-apostli għalilhom biex iqumu biex ma jibżgħux. U xejn u xħin huma refgħu għajnejhom u raw u maraw lil-ħadd ħlef il-Ġesu waħdu li kmandhom meta kienu neżlim fuq il-muntanja li ma jgħidu lil-ħadd b'din il-viżjoni sakemm ma jkunx il-xoxta. Mela Ġesu qalilhom biex ma jgħidu lil-ħadd huma niżli, ma jgħidu lil-ħadd qabel ma Ġesu jieħu l-passjoni u jirxoxta. L-irxoxt ta' wieħed l-irxoxt u wieħed mix-xhieda. Pietru smajnieh fil-ittra tiegħu u warra fuq dan perżjoni. Pietru ġifieri jisemmi din id-dera ta' Ġesu u l-qawmen ta' Ġesu. Dan issa ħajkompli. Danu ibni l-maħbub, il-maħbub tiegħi li bih titgħaxxaq wisq. Lilu isemgħu. Mela Alla l-missier qalilna danu ibni l-maħbub isemgħu lilu. Aħna skolari ta' dan li mallew wieħed tal-bnedmin, aħna li aħna skolari ta' Kristu, li qegħdin nippruvaw nimxu wara Kristu u qegħdin nimxu wara Kristu, mhux qegħdin nippruvaw biss, qegħdin nimxu għax qegħdin nippruvaw nagħmlu dak li nistgħu biex aħna inħobbu dejjem iżjed lill-Alla. Għadna kemm rajna fil-omelija l-oħra, ħobb lill-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħtek kollha. Mhux nortu qalbna mal-ħwejjeġ ta' din id-din. Għax dan li għanna u ta' diddi huwa kollu għal-mument, huwa kollu għal-mument.
maħniex ħanibqgħu ngħixu hawn f'din id-dinja. Postna mhuwiex hawn aħna hawnhekk qegħdin bħal meta bniedem isifer tmur f'dak il-post imma tarġa' tirritorna lura għall-pajjiż tiegħek, għad-dar tiegħek. U hekk aħna id-dar tagħna hija l-ġenna u hemmhekk irridu nerġgħu nirritornaw f'dan il-post. Imbagħad Ġorġ ikompli jgħidilek, aħna skolari ta' dalli mal-li wieħed tal-bnedmin. Smajnieh jgħidilna ikolkom il-fidi ta' Alla itolbu biex ma taqgħux fit-tentenzjoni. Issa ħa jgħidilna, issa hawnhekk Ġesu, hawnhekk Dun Ġorġ, ħa jgħidilna x'għallimna Ġesu għax Alla l-Missier qalilna isemgħu lilu. Mena, beda, ikolkom il-fidi ta' Alla l-ewwel waħda. Itolbu biex ma taqgħux fit-tentazzjoni. Taraw kemm huwa importanti li aħna nitolbu. Bil-paċenzja tagħkom issalvaw ruħkom, Ġesu jgħidilna, bil-paċenzja tagħkom issalvaw ruħkom. Jekk ma tagħmlux indiema il-kol xorta waħda tintilfu. Jekk aħna ma nindmux mid-dibet tagħna, allura it-telfien huwa postna. Dan hu l-kmandament tiegħi li jintom itħobbu wieħed lil-ieħor. Taraw, Ġesu x'għalilna dan huwa l-kmandament tiegħi li jintom tħobbu wieħed lil-ieħor. Min irid jiġi warajja jiġħad lilu nnifsu u jimxu issa dawn. Ja qegħda ngħidilkom, qegħda ngħidulkom fi ftit klien. Imma dawn fihom lezzjoni kull waħda, kull sentenza li jiena qegħda nara, kull phrase li jiena qegħda nara. Min irid jiġi warajja jiġħad lilu nnifsu u jimxu warajja. Jiena kuljum irrid narfa' is-salib li jibgħat li Alla u jiena irrid narfgħu bl-imħabba. Dak li jgħożu l-bnedmin huwa qżies quddiem Alla. Dak li l-bnedmin jgħożuh, il-għana, s-suċċessi, dak li l-bnedmin jgħożu Alla għal Alla dak ma huwa xejn. Għax dan huma affarijiet li jgħaddu u aħna quddiem Alla ħammorru b'dak li aħna nkunu għamilna it-tajjeb u l-ħażil li aħna nkunu għamilna. Oħra, ħobbu lill-edewwa tagħkom u jtolbu għalihom. Nħobbu lill-edewwa tagħna. Naħfru lill-edewwa tagħna. Kristu fuq is-salib lill-Alla l-Missier qalu aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U meta jagħmlu xi ħaġa lilna, aħna rridu nirrepetu l-istess sentenza ta' Kristu. Naħfer, aħfrilhom Alla għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kieku jafu x'inhu ma jagħmlu id-din li qegħdin jagħmlu, kieku ma jagħmlux bħal ma għamlu l-Kristu. Aħfrilhom għax dawn ma jafux li kienu qegħdin joqtlu lill-liben ta' Alla. Jekk ma taħfrux, laqas Alla ma jaħfer lilkom. Jekk aħna ma naħfrux id-dinja id-darba l-oħra wkoll, jekk aħna ma naħfrux lil xulxin, Alla laqas huwa lest li jaħfer lilna. Imberkien dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina, ekku minn eħen isib ħnina quddiem Alla. Bħalma aħna nħennu għall-proxmu tagħna, Alla lest ukoll li jħenna lina u jaħfrilna. Bl-istess kej li bih tkunu kejjiltu, ikun lilkom imkejjel. Bl-istess kej li aħna nkejlu, bl-istess kej li jekk jiena nieħu vendetta, Alla jieħu vendetta minni, jekk jiena nimxi bl-imħabba b'dik Alla jimxi miegħi bl-istess mod. Min jagħmel id-dnub huwa l-sir tan-nub, ekku. Min jagħmel id-dnub huwa l-sir tan-nub, biex aħna meta nagħmlu d-dnub insiru l-sira jaħasra ta' dak id-dnub li aħna nkunu wettaqna. Jaħasra għal dak il-bniedem li bih isej jiġi l-iskandlu. Mhux hekk, Kristu għalilna aħjar jagħmel ġebla jorbot ħabel moqon u jintafa l-baħar milli jatiskan. Ġifri kemm huwa ħaġa terribli, kemm hija ħaġa ħażina l-iskandlu. Kunu waqlin bħal sriep u safjin bħal ħamien. Ġifri Ġesu qed jitlobna li nkunu bnedmin għaqlin nkunu safjin. Għaqlin importanti huwa l-għaqal. Min mhux miegħi huwa kontra tiegħi. Min mhux miegħi huwa kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi ixerret. U min ma jiġborx miegħi ixerret. Minu min ikun sqarna quddiem il-bnedmin, jiena wkoll nisqarru quddiem Alla l-Missier. Jekk aħna nkunu sqarrejna lil Kristu bħal ma għamlu l-Qaddisin
bħal mamlu l-qaddisin stqarrew lill-Kristu u ħadu l-martirju, hekk aħna wkoll irridu nistqarru lill-Kristu. Ma rridux nistħu ngħidu li aħna mhux ngħidu nuru li aħna dixxiebli ta' Kristu, li aħna mixjien ma' Kristu, li aħna maħniex kuntenti b'dawk l-affarijiet li huma biex ngħidha kontra Kristu li huma d-dnub. Issa, mbagħad Don Giorgio kompli jgħidilna, kunu lesti għax ma tafux issija, ma nafux meta jibgħat għalina Ġesù. Għatu u lilkom jiġi moti, natu u lilna jiġi moti. Iftħu għajnejkom u tamlux il-ħaq taqom u d-dem il-bnedmin biex jarawkom namlu l-affarijiet tajbu u d-dem biex jarawna għax ma jkollnex ħlas minn għandalla, għax il-ħlas inkunu ħadnija. U l-aħħar waħda jgħidilna kara, bejn il-bniedem għat jiġi fil-glorja tal-Missier ma l-anġli tiegħu u allura ir-rod li l-kull wieħed skont il-opri tiegħu. Alla ir-rodinna dak li aħna nkunu għamilna, ir-rodinna dak li aħna skont il-opri tagħna, skont jekk aħna nkunux ħdimna għal Alla jew inkella leha. U mbagħad Don Giorgio spiċċa aħwa tiegħi oxtru, nomodu toxtu, oxtru dejjem il-leħen il-maħbub. Nixtaru dan il-klem li qed jgħidilna Ġesù. Aħna hawnhekk f'dawn il-programmi li qegħdin nagħmlu, dan li qegħdin nagħmlu, nixtarru il-klem li jgħidilna Don Giorgio, il-klem għax Don Giorgio jitkellemna fuq Kristu, fuq Alla l-Missier, fuq Alla l-Iben, fuq Alla l-Ispiritu Santu, l-ispiritwalità ta' Ġesù ta' Don Giorgio, il-mod kif kien jgħix Don Giorgio, u aħna nixtarru nomodu sew dal-kemm mhux inkunu smajneh minn wudna jidħolu mill-oħra joħroġ. Imma nixtaruħ, nomoduħ tajjeb, biex naraw is-sugu, biex naraw xinu jgħidilna dan il-klem ta' Ġesù. Eżi semmija ikolna nifqu mill-programm baqa l-aħħar 5 minuti, ħansammalkom song oħra li hija kidja lejs l-oħra song li żmajna l-oħra kienet sabiħa ħafna. We adore you, Lord Jesus Christ. Aħna l-adoraw o Ġesù. Issa ħansemgħu biex kirja lejsu. Ta'

Għazze semmija wasanna fit-tmiem ta' dan il-program infakarkom li l-program tisemmu għall-ewwel darba il-ġimgħa fit-tmiem u nofs ta' bil-lejl nhar ta' tlieta fis-satajn ta' wara nofsinhar, nhar ta' erba' fl-għaxra u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. U nispiċċew qegħdin nagħmlu l-ktieb li nħabbu b'imħabba kbira ta' Don George, ħanispiċċaw b'sentenza li tgħidilna s-sinjali ta' bniedem li jħobb. Issi l-bniedem li jħobb jgħin kif jista lil dawk li qed imutu. Oħra, iħabb bniedem li jħobb u sinjal tiegħu huwa iħabbar għall-konverżjoni, iħabbrek għall-konverżjoni ta' min ma jemminx u tal-mitinbi. Oħra ma jiġġudika u ma jikkundanna lil-ħadd minn tassewwi ħobb, ma jiġġudika u ma jikkundanna lil-ħadd. U l-aħħar waħda joqgħod attent li ma jagħtix eżempju ħażin. Joqgħod attent minn ħobb, joqgħod attent biex ma jagħtix eżempju ħażin. Mela qed issemmija il-paċi magħkom, nittama li jkollkom ġimgħa tajba u narġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa fit-tmiem u nofs ta' bil-lejl. Il-paċi magħkom.

0: Insellem l-issemmija kollha se nagħtu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd it-tnejn ta' Awwissu, it-18-il ħadd ta' matul is-sena. Inkomplu bit-tifsira tal-Quddiesa.
1: It-talba ta' wara it-qarbin. Wara il-mument ta' ratt il-ħajr, il-ġema tqum bil-wieqfa fil-waqt li s-saċerdot jgħid nitolbu. F'dan għalħin is-saċerdot jitlob lill-Allam biex ixxerred fuqna u fuq id-dinja kollha il-ġid tal-misteru illi għadu kif ġie ċċelebrat.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u nisimgħu l-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja, kapitlu 55 u vrus 1 sa 3. Il-profeta Iżajja iħabbar l-istedina li jagħmlilna l-mulej biex nixorbu u niklu bla flus, bla ħlas. Hawnhekk il-mulej qed jurina x-xewqa tiegħu li jidħol f'rabta magħna bla ma aħna niddejqu immorru niltaqgħu miegħu bidejna vojta, jew saħan sitra naħsbu li se nidħlu f'dejn miegħu. Hija stedina biex nafdaw fil-ħnina tal-mulej. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 144 jgħid Mulej, inti jittaffi x-xewqat tagħna. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 8 u vrus 35 sa 39 San Pawl jgħidilna li xejn ma jista' jifridna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Kristu. L-Evanġelju huwa meħud minn San Mattew kapitlu 14 u vrus 13 sa 21. Ġesu imur bid-dajsa waħdu f'post imwarrab. Meta niżel mid-dajsa ra kotra ta' nies jistennewh, tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. Wara Ġesu għamel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs u kulħadd kiel u xaba. Infakkarkom li tistgħu ssegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li ssibu fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin.

0: ġew tal-bullet, sorry. Code li ssibu fuq il-bulletin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulletin.
1: Pellegrinaġġ għal Fatima mis-7 sal-11 ta' Ottubru 2026. Inżuru Lisbona, il-belt kapitali tal-Portugal fejn twieled Sant'Antnin ta' Padova. Fatima, fejn il-Madonna deret lill-Luċija Ġaċinta u Franġisku fl-1917. Ajustrell, ir-raħal fejn kien jgħixu it-tliet rajja, u eskursjonijiet oħra fi bliet żbieħ ta' interess storiku, kulturali u reliġjużi. Dawk kollha interessati huma mħeġġa ikellmu lill-Arċipriet Mons Daniel Xerri fuq 99-00-26-27 jew lil Don Joe Sajt fuq 79-60-24-24 sa 30 ta' Awwissu. Qiegħed jintalab depositu ta' 300 euro mal-booking.
0: U fl-aħħar għandna xi avviżi oħra li jistgħu jinteressaw lilkom is-semmija. Il-ħamis is-sitta ta' Awwissu fis-7 u nofs ta' filgħaxija laqgħa għall-komunitajiet ewkaristiċi fil-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Padova għajn Sielem. Is-sibt it-8 ta' Awwissu adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmu ta' Ħamet b'quddies fis-7 u nofs ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl.

niġu bissa l-parti taġġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa. U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Inkomplu s-sibtijiet tal-bambina. Nar is-sibt it-tminja ta' wissu huwa it-tmien sibt tal-bambina. Inkomplu nattendu biħġarna għal dawn is-sibtijiet ħalli nitħejjew kif jixraq għall-festa tal-bambina. Fis-sitta nofs Rosario Coronella u Barka Sagramentali u fis-seba u d-disa tas-sibtijiet.
1: Id-dedikazzjoni tal-Bazilika ta' Santa Maria Maggiore. Nar l-erba il-ħamsa ta' wissu hija s-sollennità tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore ġewwa Ruma, illi magħha l-Bażilika tagħna hija affiljata spiritwalment. Inħarsu dan għal-jum billi nżuru l-Bażilika tagħna u nieħdu sem fil-quddiesa. F'din il-ġurnata kull min iżur il-Bażilika tagħna jirbaħ l-indulġenza plenarja dejjem bil-kundizzjonijiet tas-soltu.
0: Lejt tal-Assunta. Matul dawn il-ġranet inkomplu l-kwindiċina ta' Santa Maria billi nejdu bil-qalb il-ġagolatorja. O Maria, wis grazzjuża, inti l-om l-iżjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-Qaddisa Trinità. Mela lilek, o Maria, aħna natu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu ngawduk fl-eternità. Inżommu l-appuntament tagħna għall-velja tal-Assunta li ser issir nhar il-ġimgħa l-14 ta' wissu fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu mit-8 ta' filgħaxija sal-10.
1: Il-ger tal-festa tal-bambina għal din is-sena. Il-Kumitat tal-Fundraising qed jilqa' l-ordnijiet għall-ger tal-festa tal-bambina. Il-prezz 28 euro. All-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tanja Teuma jew permess tal-mobile 99 27 69 54.
0: Ġabra bris in-nar tal-festa. Matul dawn il-ġranet, membri tal-aqda tan-nar qed jagħmlu ġabra bibib mar-raħal kollu bris in-nar tal-festa.
1: Merħba lill-emigranti. Bħal kull sena għandna numru ta' migranti illi ġew għall-btala fostna biex minn barra li jżuru l-familjari tagħhom igawdu l-festa tal-bambina magħna. Minn qalbna nagħtuhom merħba u nawgurawhom ġranet ta' mistrieħ fost il-raba u l-ħbieb.

ger tal-festa tal-bambina. Il-Kumitat tal-fundraising tal-festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. Tomblan bris il-festa tal-bambina. Il-Kumitat tal-fundraising jafżan illi nar il-ġimgħa is-7 ta' Awwissu ser issir tombla oħra bris il-festa tal-bambina. Il-post ikun fil-bitħa taċ-ċentru taż-żgħażagħ fit-triq 28 ta' April. Il-ħin ikun mis-7 u nofs il-qudiem.

naqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-Sibt 8 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem quddiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike, Laidin u Maraja Aġus, Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu iċċemplu 77 55 31 62 jew 99 88 30 18. Nar l-erba il-ħamsa ta' Awwissu hija l-festa ta' dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore ġewwa Ruma, li magħha l-Bażilika tagħna hija affiljata spiritwalment. Għalhekk kull min iżur il-Knisja tagħna f'din il-ġurnata jirbaħ l-indulġenza plenarja bil-kondizzjonijiet tas-soltu. Nar il-ġimgħa is-7 ta' Awwissu hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Fil-Bażilika ikollna espożizzjoni tal-Ewkaristija bejn id-disa ta' filgħodu u nofsinhar. Inkomplu nieħdu sehem fis-sibtijiet tal-bambina biex nitħejjew spiritwalment għal festa. Nar is-Sibt 8 ta' Awwissu imiss 8 Sibt. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija Rosario, Coronella u Barka Sagramentali. Fis-7 u d-disa. Inkomplu il-kwindiċina ta' Santa Marija li twassalna għall-lejt tal-Assunta. Inżommu l-appuntament għal-velja tal-Assunta li ser issir fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Matul dawn il-ġranet membri mill-laqda tan-nar qed jagħmlu ġabra bibbib mar-raħal kollu press in-nar tal-festa.

Nar l-erba il-ħamsa ta' wissu hija l-festa ta' dedikazzjoni ta' ġ-Bażilika ta' plenarja bil-kondizzjonijiet tas-soltu.

Nar il-ġimgħa s-7 ta' Awwissu hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Fil-Bażilika ikollna espożizzjoni tal-Ewkaristija bejn id-disa ta' filgħu.

0: għatuhom intom xiklu. Dan il-ħadd se nisimgħu ir-rakkont tal-miraklu tat-tkattir tal-ħobs. Meta d-dixxipli jissuġġerixxu lil-Ġesu biex jibgħat lin-nies ħalli jixtru xiklu u jgħidilhom kelma qawwija. Għatuhom intom xiklu. Ġesu jistieden lid-dixxipli tiegħu biex mhux ba nibdew. U jgħidilhom kelma qawwija. Għatuhom intom xiklu.
1: Għatuhom intom xiklu l-aħħar.
0: All right. Ġesu jistieden lid-dixxipli tiegħu biex mhux biss jaraw il-bżonn tan-nies, imma wkoll iħossuhom responsabbli li jtaffu kemm jista' jkun dak il-bżonn. Anzi biex jagħtu xieklu, id-dixxipli huma msejħin biex isiru huma stess ikel bħal Ġesu. Wara kollox l-akbar ġuħ tal-bniedem mhux għall-ħobs imma l-imħabba, għall-imħabba ta' Ġesu. Din l-istedina Ġesu jtenni anke llum lilna bħala parroċċa. Il-missjoni tal-parroċċa tibqa' dik li nagħtu l-ikel spiritwali lill-bnedmin bil-ġuħa lih. Inxandru il-kelma ta' Ġesu, inwaslu s-sagramenti, nozzu l-komunjoni u inlaqgħu lill-bniedem ma' Ġesu. Din ir-responsabilità mhix biss tal-kappillan jew tas-saċerdoti, imma ta' kull imammet, kulħadd skont is-sejħa tiegħu. Mill-Konċilju Vatikan it-tieni l-hawn, il-kappillani huma mistiedna jwaqfu kunsil pastorali parrokjali sabiex il-lajċi u s-saċerdoti tal-parroċċa jgħinu fid-dixxerniment tal-ħtiġijiet pastorali tal-komunità. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-membri kollha tal-kunsil parrokjali attwali li tul is-snin u taħt it-tmexxija ta' arċipriti differenti taw il-ħin, l-esperjenza u l-interess ġenwin tagħhom bris il-missjoni tal-parroċċa tax-Xara. Issa li l-mandat ta' dan il-kunsil parrokjali wasal fit-tmiemu, fil-jiem li ġejjin se nibda proċess biex jiġi ffurmat kunsil pastorali parrokjali ġdid. Skont l-istatut li d-djoċisi ta' Għawdex nediet aktar kmini din is-sena. Nitlobkom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom biex il-koll flimkien bħala komunità anke llum narfu l-ġuħ spiritwali tan-nies ta' żminna u nobdu l-kmand ta' Ġesu biex nagħtuhom aħna x'jieklu.

0: tibissa l-parti ta' ġew tal-bulettin, il-parti li toħroġ il-parroċċa. Inkomplu s-sibtijiet.
1: Raban u l-ħbieb.
2: Ixtru xieklu u jgħidilhom kelma qawwija.

0: issa l-parti ta' ġew tal-bulettin, il-parti li toħroġ il-parroċċa. U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Don Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.
1: Għatuhom intom xiklu. Dan il-ħadd se nisimgħu ir-rakkont tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobż. Meta d-dixxipli

0: er tal-festan tal-bambir
1: ta' qabel il-festa nar is-sibt it-tminja ta' Awwissu mit-tminja ta' filgħaxija il-qudiem qudiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike, Laidin u Maraja Aġus, Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċċempu 18.

Esissemija, mill-istudio sa Radio Bambina fix-xara, jiena Maria Kurmi nsalmilkom u nistedinkom biex taddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Insellem tislima speċjali lil-ħutna, il-morda u l-anzjani, dawk li duru bihom, li bħalissa jkun qegħdin jisimgħu dal-istazzjon Radio Bambina. Eżis nispera li l-kull tinsabu tajbin, nixtaqilkom is-saħħa lilkom u lill-familjari tagħkom, u nispera li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom joġbukom. Naf li issofru d-batija f'dawn il-żmien ta' sħana u anke issofru s-solitudni jew anke dik li ma tistgħux toħorġu mid-dar, li ma tistgħux tmorru l-Knisja, li ma tistgħux toħorġu intom tagħmlu l-qadjiet tagħkom, dan għalikom huwa kollu d-batija. Imma inħeġġiġkom biex din id-batija li tgħaddu minna f'din l-anzjanità tagħkom f'dan il-mart tagħkom ma taħluwiex, imma tagħtuha skop. Tagħtuha skop id-batija meta toffri, meta s-sofri, offri. Għalhekk nitlobkom biex tiftakru anke fina ix-xandara ta' Radio Bambina. U dan jien nirringrazzjakom u nwiedkom li intom dejjem ġo moħħi, ġo qalbi, speċjalment fit-talb tiegħi.

Nilqaw kull maħna lil dawk is-semmija li seguna mill-bogħod, speċjalment intom iżis emigranti tax-xara. Nagħti merħeba lil dawk l-emigranti li bħalissa qegħdin jiġu fil-għawdex, jiġu fir-raħal tagħna, jiġu għall-vaganzi, jiġu biex igawdu l-festa, jiġu biex igawdu lill-familjari. Welcome kbira. U jalla dawn iż-żmien li se tqattgħu magħna ikunu żmien ta' mistrieħ, żmien ta' divertiment u żmien ta' għaqda mal-familjari tagħkom. Insellem ukoll lil dak is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm, speċjalment ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis nisperja li anke intom tinsabu tajbin nixtaqilkom is-saħħa, nixtaqilkom il-paċi. U nispera li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom joġbukom ukoll.

U b'dawn eżisemja dawn l-ewwel noti ta' Credo ta' Esteban Salas natibidu għall-programm. Fl-ewwel parti tal-programm qed naraw flimkien x'jgħidilna l-Credo li aħna nistqarru. Naraw x'jgħidilna dwar il-fidi tagħna li aħna ngħidu li nemnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kidba ta' Patri Anton Azzopardi, Ġiżwita, mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar. Ħarsa madwar il-fidi Kattolika.

Eżistim jabdina bil-kelmiet, jiena nemmen falla il-missir li jista kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Alla u l-uniku ħallidk, u il-bidu ta' kull ħolqien, għax kienu li ta' il-bidu li l-kollox, u għu li iżom kollox fl-eżistenza. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-ħolqien tal-art. Tkellimna dwar l-evoluzzjoni, imma edna li dejjem jibqa' l-fatt kif jgħid il-Papa Piju 12 li l-ħolqien tar-ruħ tal-bniedem ġej direttament minn Alla. Id-dialogu dwar l-evoluzzjoni jeżi semjadu sejjer. Illum it-teorija tal-evoluzzjoni hija aċċettata bħala prattika xjentifika li tirriferixxi kemm għall-iżvilupp organiku tal-ġisem kif ukoll għall-iżvilupp tal-ħsieb u tal-personalità.

alla hala lärt. Alla hala kollox u għamel kollox tajjeb. Allura forse nistaqsu min fejn ġej il-ħażen morali fl-individwi u fis-soċjetà fid-dinja. Din mistoqsija ħablet l-imħuħ ta' ħafna teoloġi u studjużi tul is-sekli u għadha tħabbel l-imħuħ illum ukoll. Saint Augustine kien jgħid: fittixt minn fejn ġej il-ħażen u ma sibx triq minn fejn noħroġ. Fit-tiftix tiegħu Saint Augustine ma sabx triq li minna joħroġ ħlief il-konverżjoni tiegħu lejn Alla. Il-Knisja bniet it-twemmin tagħha fuq il-kotba mqazza u tul is-sekli għalmet li d-dnub daħal fid-dinja mad-diżubbidjenza tal-ewwel ġenituri tal-umanità u mad-dnub daħal il-ħażen morali, mad-dnub daħlet il-mewt tal-bniedem. Fil-bidu il-bniedem dineb kontra Alla u ġie ikkastigat. L-istat ta' dnub tiegħu għadda għal fuq in-nisel uman kollu permezz ta' tnissil kif insibu fil-ktib tal-Ġenesi kapitlu 3. U anke f'Salm 50 naqraw ukoll: ara jiena ssawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Dan dwar il-waqa tal-bniedem. U l-Knisa dejjem għalmet ukoll li d-dnub oriġinali li kien reali u li kellu konsegwenzi serji ħafna ma ħassarx għal kollox in-natura umana. Din in-natura umana baqgħet tajba fil-fond tagħha. Iżda ddajfet serjament u għal daqstant għandha bżonn tal-fidwa. Din il-fidwa ġiba Kristu u l-fidili jieħdu sehem fija bil-Magħmudija. Il-bażi mill-Iskrittura mqazza ta' dan it-tagħlim barra mill-Ġenesi u barra minn dik is-silta minn Salm 50 insibuha wkoll f'San Pawl. F'San Pawl fl-Ittra lir-Rumani kapitlu 5 vrus 12 sa 21. San Pawl jgħid: palma bibniedem wieħed daħal id-dnub fid-dinja u bid-dnub il-mewt u hekk laħqet il-mewt il-bnedmin kollha għax kollha dinbu. Is-Santi Patri kollha laqgħu dan it-tagħlim, biss huma wkoll bdew jistaqsu dwar il-mod kif dan id-dnub tal-bidu jgħaddi għal nisel uman. Bdew jistaqsu wkoll dwar x'kienu eżattament il-konsegwenzi ta' dan id-dnub. Bejn ir-raba' u l-ħames seklu der it-tagħlim Pelagian li kien jgħid li id-dnub jgħaddi mhux permezz ta' tnissil, iżda permezz tal-eżempju ħażin. Pelagju jgħid ilgħala għaliex in-natura umana hi moralment tajba u libera u m'hemm xejn radikalment ħażin fija. Biss il-bniedem jidneb għax jitħajjar mill-eżempju ħażin li jara madwaru. U kapaċi bil-forzi naturali tiegħu biss u bl-ħtieġa tal-grazzja jgħix ħajja tajba u jisalva ruħu. Din it-teorija ta' Pelagju tnaqqas ħafna l-importanza ta' dnub oriġinali. Saint Augustine kien iżomm li d-dnub oriġinali jgħaddi għad-dixxendenti permezz tal-ġibda għall-ħażel li għandna ġo fina. Il-konkupixxenza, il-ġibda għall-ħażen li għandna ġa fina. U li din il-ġibda ma teqritx imma biss id-dajjef fil-libertà. Saint Thomas jgħid li qabel l-ewwel waqa' il-bniedem kien fi-stat ta' natura pura, barra milli kellu wkoll id-doni soprannaturali li kienu jtuħ il-qawwa
biex jikkontrolla l-passjonijiet tiegħu. Jgħid San Tumas, id-dnub oriġinali jikkonsisti fit-telfa ta' dawn id-doni soprannaturali. Iżda l-bniedem baqa' juża r-raġuni, ir-rieda u l-passjonijiet tiegħu. U iżitt jgħid San Tumas li id-dnub oriġinali jgħaddi għan-nisel mhux bħala ħtija personali, iżda bħala kondizzjoni mwera li tinsab fija n-natura umana. Xi ħtija jkun hemm ukoll għax il-bniedem il-bnedmin kollha huma meqjusa bħala organizmu wieħed li tiegħu Adam huwa r-ras. Bħalma Kristu huwa r-ras għall-ħajja, hekk Adam u r-ras għall-mewt. Ir-reformaturi protestanti tas-seklu 16 insistew li bid-dnub oriġinali in-natura umana tħassret għal kollox fil-fond tagħha u li għalhekk il-libertà tal-bniedem inqerdet. Minħabba li huwa imħassar radikalment, il-bniedem ma jista' jagħmel xejn għas-salvazzjoni tiegħu. Jista' jsalva biss bil-fidi u mhux bl-opri. Dawn ir-reformaturi protestanti qalu wkoll li d-dnub li jiret il-bniedem u l-ġibda tiegħu għall-ħażen huma l-istess ħaġa u li din il-ġibda qatt ma tista' tingħeleb. Għaldaqsant il-Konċilju ta' Trentu kellu jiddeċiedi uffiċjalment l-ewwel nett li wkoll wara l-waqgħa in-natura umana baqgħet fondamentalment tajba. It-tieni, il-Konċilju ta' Trentu iddeċida uffiċjalment li l-mamu dija tħassar għal kollox u mhux biss tatti l-ħtija. U t-tielet li l-ġibda għall-ħażen u d-dnub oriġinali ma humiex l-istess ħaġa. Dan x'qal il-Konċilju ta' Trentu eżis semmija x'iddeċida uffiċjalment, x'iddekreta. Iżda l-istudjużi tal-lum jgħidulek li t-talim tradizzjonali fuq id-dnub oriġinali huwa bbażat fuq l-interpretazzjoni litterali tal-ewwel kapitli tal-Ġenesi. Illum nafu, jgħidulek dawn l-istudjużi, li l-awturi tal-kotba mqazza użaw espressjonijiet u simbolizmi biex jagħtu l-messaġġ tagħhom lill-poplu. Għaldaqstant, xi studjużi jieħdu l-Adam u Eva bħala simbolu tar-razza umana kollha mill-ewwel bniedem sal-aħħar bniedem. Il-bnedmin kollha huma ħatja ta' dnub għax il-koll fil-fatt jidimbu. Imma l-patri Pierre Teilhard de Chardin li jipprova jaqgħet ix-xjenza mal-fidi dawwar l-attenzjoni dwar id-dnub oriġinali mis-sens tradizzjonali għas-sens ta' dnub tad-dinja. Kif isemmi San Juan, huwa l-esperjenza umana tal-firda bejn il-liġi tal-la u l-ġibda għall-ħażen kemm fl-istess individwu kif ukoll fis-soċjetà umana. Din kienet ix-xejra li ħa il-Konċilju Vatikan II fil-Gaudium et Spes. Hekk li f'dan il-kuntest ma jirreferix għal dak li jgħid San Pawl fl-Ittra lir-Rumani. Adam li fih ukoll il-koll dinbu. Iżda għal-kap saba li tgħid toġobni l-liġi ta' Alla skont il-bniedem ġewwieni, imma nħoss liġi oħra f'ġismi titqabad mal-liġi ta' moħħi u tjassarni għal-liġi ta' dnub li hi f'ġismi. Fl-1967, il-Kommissjoni tal-Kardinali li eżaminat il-Katekiżmu Olandiż reġed dawret l-attenzjoni għal fuq il-waqgħa storika tal-ewwel ġenituri.
u stqarret li id-dnub oriġinali jgħaddi bit-tnissil u widbet dwar il-kliem li kienu qed jużaw xi studjużi bibliċi li jista' jinftiehem li id-dnub oriġinali huwa dak id-dnub li jiġi mill-ambjent imħassar. Din ukoll hija l-pożizzjoni li jieħu il-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafi 399 u 400.

eżisimja paragrafu 399 tal-Katakizmu tal-Knisja Kattolika jgħidilna hekk. L-iskrittura turina x'kienu il-konsegwenzi tradiċi ta' din l-ewwel diżubbidjenza. Adam u Eva minnu fih tilfu l-grazzja tal-Qudusija tal-bidu. Beżgħu minn Alla li tiegħu kienu faslu ġbija għarriqa dik ta' Alla għajjur għad-drittijiet jew kwalitajiet uniċi. L-armonija li fija kienu jgħixu Adam u Eva li tagħtilhom il-grazzja tal-ġustizzja tal-bidu inqerdet. Il-ħakma tal-fakultajiet spiritwali tar-ruħ fuq il-ġisem tkisret. Il-għaqda tar-raġel u l-mara bdiet iġġarrab tensjonijiet u r-rapporti bejniethom indarbu minn xewqat ħżiena u minn spirtu ta' ħakma. Inkisret ukoll l-armonija li kien hemm mal-ħolqien. Id-dinja tidher saret barranija għall-bniedem u għadu tiegħu. Minħabba l-bniedem il-ħolqien kollu jinsab taħt il-fruwa, jgħidilna San Pawl fl-ittra lir-Rumani. U fl-aħħar nett seħ l-effett tad-diżubbidjenza imħabbra esplicitament minn qabel. Il-bniedem jerġa' lura lill-art għax minna ġie meħut. Il-mewt daħlet fil-ġrajja tal-bniedem.

Mela eżis-semija ta kienu paragrafu 399 u paragrafu 400 dwar l-ewwel waqa ta' l-ewwel ġenituri tagħna. Fil-waqt li għandna nżommu l-essenzjal tat-tagħlim tradizzjonali tal-Knisja, jiġifieri li hemm id-dnub oriġinali u li dan ikkawża fl-umanità konsegwenzi serjissimi u li jgħaddi fuq il-bnedmin kollha permezz ta' tnissil, niftakru li Marija Santissima biss kienet meħlusa minn dan id-dnub oriġinali. Imbaħna fl-istess ħin ma nistgħux ma nagħtu x'każ tal-istudji serji moderni tal-iskrittura. Dawn ifittxu l-għala jeżisti l-ħażem morali u l-għala l-bniedem jista' jidneb. It-tweġiba sempliċi tagħna hi għax il-bniedem għandu l-libertà. Il-bniedem hu liberu, jiġifieri għax Alla ħallilu l-għażla f'idejh il-bniedem. L-għażla li jew jażellilu jew li jiġħdu. Niġu issa mela tkellimna fuq id-dnub oriġinali u niġu issa għad-dnub personali. Id-dnub isir meta wieħed jikser il-liġi tal-Alla għax irid. Huwa qatt id-dnub ta' ribeljoni kontra Alla. Id-dnub huwa qatt ta' tkażbir ta' Alla. Bluha. Infedeltà u adulterju kontra Alla. San Pawl jgħid li l-pagani wkoll jidinbu minħabba l-liġi miktuba f'qalbhom. Id-dnub huwa essenzjalment offiża kontra Alla. Meta jidneb, il-bniedem ma jagħtix lill-Alla l-qima, ir-rispett u l-imħabba li tistħoqlu. Fir-realtà id-dnub ma joffendix lill-Alla fejn nifsu, għax Alla huwa esseri perfettissimu. Alla ma jonqsu xejn u hekk jibqa'. Jagħmlu x'jagħmlu l-ħlejjaq. Iżda bid-dnub Alla se jkun ta' bil-ħaq offiż fix-bija tiegħu. Fil-persuna umana li huwa ħalaq biex jagħtiha sem f'ħajtu. Huwa jkun offiż fiċ-ċaħda li jkun maħbub. Min jidneb ma jagħtix lill-Alla dik il-glorja esterna li għandha tiġi mill-ħlejjaq. Lekk id-dnub jagħmel ħsara lill-istess midneb, kemm għax il-liġi tal-Alla imagħmula għall-ġid tal-bniedem. U kif ukoll għax bid-dnub tinkiser r-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem bit-telfien tal-grazzja. L-offiża kontra Alla tista' tkun żgħira, aħna nsejħulu dnub venjali, jew gravi, dnub il-mejjed, dnub mortali. Biex isir dnub gravi, irrid ikun hemm l-ewwel nett materja gravi. Irrid ikun hemm tarif sewwa. U t-tielet irrid ikun hemm rieda libera taf x'in tagħmel u qed tagħmlu għax trid. Jekk tonqos xi waħda minn dawn materja gravi, tarif sewwa jew rieda libera, jekk tonqos xi waħda minn dawn jew ma jkunx hemm ħtija jew il-ħtija tkun venjali. Illum il-moralista qed jitkellmu wkoll fuq l-għażla fundamentali jiġifieri id-deċiżjoni li l-bniedem liberament jieħu fl-attitudni tiegħu lejn Alla. Ċerti deċiżjonijiet fil-ħajja, pereżempju, l-għażla li wieħed isir kattoliku, l-għażla li jiżewweġ jew li jsir saċerdot, jew l-għażla li jingħaqad ma' xi setta li jinnegozja droga. U nkun nistgħu inkomplu, dawn huma fundamentali, oħrajn mhux hekk serji. Ċerti d-nubiet mhux biss huma serji, iżda wkoll juru għażla fl-attitudni fundamentali li wieħed jagħmel favur jew kontra Alla. M'hemmx dnub iżda li ma jistax jinħafer. Il-ħnina tal-Alla hi akbar minn kull dnub. Alla ma jriċ il-mewt tal-midneb u minu, iżda li jikkonverti u jgħix. Sakemm Alla jħalli l-bniedem ħaj,
iħallilu miftuħa it-triq tal-maħfra. L-unika kondizzjoni hi l-indiema li tinkludi r-riżoluzzjoni li wieħed ma jidnibx aktar. Kristu qalilna li d-nubiet kollha jinħafru barra dak kontra l-Ispirtu Santu. Id-nub kontra l-Ispirtu Santu mhuwiex ħaġa oħra ħlief l-ibusija tal-qalb. Jiġifieri, li wieħed jara fis-sewwa u jkompli jwebbes qalbu kontra. Dak il-bniedem ma jkunx irid maħfra, speċjalment meta jiġħad il-maħfra finali, il-maħfra tal-aħħar. Kristu waqqa fis-sagrament tal-qrar tar-rikonċiljazzjoni. U l-Knisja, bis-seta li ta' Kristu, taħfer id-nubiet kollha meta l-midneb ikun irid jikkonverti. Huwa interessanti ħafna kif wieħed iħares lejn il-midneb bid-nub kemm oriġinali kif ukoll personali. Il-moralisti tal-punent iħarsu lejn il-midneb aktar bħala kriminali u allura jorbtu mad-dnub ġbijat ġuridiċi, il-qorti, imħallef, sentenza, kundanna u kastik jew ħelsien. Għal-maħfra jeħtieġ li wieħed iħallas bid-batija. Il-moralisti tal-vant iħarsu lejn il-midneb aktar bħala marit u allura jdaħlu ġbijat tat-tabib, ta' trattament, ta' kura medika u ta' fejqan. Għal-fejqan jeħtieġ li jkun hemm il-kooperazzjoni tal-pazjent. Il-marda tkun terminali biss jekk il-pazjent jiċħad it-tabib u jiċħad il-kura. Iżis semmija Alla li ħalaq kollox bl-imħabba irid li kollox jerġa' lura għandu bl-imħabba għall-glorja tiegħu u l-glorifikazzjoni tal-bniedem. Il-fidi fi Kristu hija possibbli bil-grazzja. U din toffri il-konfort kontra id-dnub. Il-passaġġ mill-mart għas-saħħa hija l-qdusija.

U issa iżissemmija. Naddu għall-parti oħra tal-programm. Il-kelma tal-Papa il-Jun 14.

isemmija fix-xahar ta' Lulju. Ma hemmx udjenza ġenerali ta' nhar ta' erba fi Pjazza San Pietru. Għalhekk illum ħsib li nagħtikom il-ħsieb tal-Qudusija tiegħu il-Papa Lyon 14 li ta' waqt l-Angelus f'Kastell Gandolfo nhar il-Ħadd 26 ta' Lulju 2026. Il-Papa tkellem dwar il-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd 26 ta' Lulju. Il-misteru tas-saltna talla fejn Ġesù iqabbel li s-saltna talla ma teżur moħħ bi falqa jew ma ġawra prezzjuża u ma xibka mitfuha l-baħar. U l-Papa Lyon jibda l-messaġġ tiegħu hekk. Il-qofol tat-tagħlim ta' Ġesù huwa il-misteru tas-saltna talla. L-Evanġelju ta' dan il-Ħadd ta' 17 il-Ħadd matul is-sena iqabbel dal-misteru tas-saltna talla ma ġawra u ma teżur. Il-paraboli jikxfu lna s-sorpriża ta' min isib dak li lanqas biss seta' jittama li jikseb, tant li il-fatt li jbih jew iħalli kollox warajh ma jibqax jidher bħala sagrifiċċju, iżda gwadan. Fil-fatt sa mill-ewwel paġni l-evanġelisti jiddeskrivu bħala irreżistibbli is-sejħa ta' Ġesù li wieħed wieġeb għas-sejħa tiegħu u jsir dixxieplu tiegħu. Ħielsa, vera, iżda urġenti u kapaċi tqanqal tweġiba minnu fih għax imħeġġa mix-xewqa din is-sejħa ta' Ġesù. Dan hu l-ewwel aspett importanti ta' kif alla u qrib u juri ruħu. Il-laqa tas-saltna tiegħu ibidla fid-direzzjoni li mhux talli ma tillimitax talli twessa il-ħajja. Jekk issa hemm xi ħaġa li hemm bżonn tinbidel hi li tkattar il-possibiltajiet u mhux tnaqqashom. Hemm ukoll it-tieni aspett li Ġesù jidher li jtih ħafna importanza, probabbilment dak li sab it-teżur fl-alqa kien bidwi. Iżda kien negozjant dak li jara fil-valur kbir tal-ġawra, forsi xi vjaġġatur. Għandna wkoll jgħidilna l-Papa żewġ paraboli oħra li fihom il-protagonisti huma sajjieda u skriba espert ta' ħwejjeġ antiki u ġodda. Hemm oħrajn imbagħad li fihom nilmħu s-saltna, il-mara li taġen it-tqieq, oħra li torganizza dara, re li jippjana l-gwerra, raġel li jipproġetta torri, amministraturi li jikkontrollaw pagamenti jew investimenti u rajja u bdiewa. Insomma, jgħidilna l-Papa s-saltna talla turi iżbuħija bla istaħħa permezz ta' toroq differenti. Iżda issejjaħ lil kulħadd. Irġiel, nisa, żgħażagħ u anzjani, foqra u għonja. Issejja ħal tiġdid profond. Kulħadd jista' jifhem u jinġibed lejn din is-saltna. Illum ukoll il-Knisja hija komunjoni ta' bnedmin differenti minn xulxin, fil-kultura, fil-ħiliet, fil-livell ta' responsabilità. Iżda il-koll imsejħin biex jarfu lil xulxin bħala ħaġa waħda f'Ġesù Kristu. Ġesù Kristu huwa t-teżur moħbi. Ġesù Kristu huwa l-ġawra prezzjuża. Ġesù Kristu huwa x-xibka li tiġbor fija lill-imxerdin. Sa mill-bidunet infatti, Ġesù sejjaħ u ġabar madwaru persuni li altrimenti qatt ma setgħu jiltaqgħu flimkien. U propju dan wera li Alla ma jagħmilx preferenzi bejn il-persuni, Alla ma jħariss lejn wiċċ ħadd u l-għażla tiegħu hija favur iż-żgħir u l-imwarrab. Jgħidilna l-Papa ħuti ma jibqalna xejn aktar ħlief nitolbu don. L-istess don li talab iż-żagħżugħ Re Salamun,
id-don li narfu li ma hi l-ġawra l-aktar prezzjuża, li narfu li ma hu t-teżor li minħabba fih ikun jaqbel l-dbieħ kollox. Fil-waqt li l-industrija tal-konsumizmu tilab bil-gosti tagħna, billi dejjem tipproponilna bżonnijiet ġodda biex tbelna tweġibiet li ma jissodisfawx u li xi minn daqqiet jivvelenaw il-qalb, għalhekk jeħtieġ nitgħallmu nagħżlu dak li verament jiswa, it-teżur tar-relazzjoni tagħna ma' Alla li jiftaħna għall-ferħ u jenna nejxu r-relazzjonijiet ta' bejnietna bl-aħjar mod possibbli. U l-Papa fl-aħħar jitlob l-interċessjoni ta' Marija, tron tal-erf, biex torjenta x-xewqa tagħna l-ħajja lejn Ġesù biex tkun tista' titwettaq fil-milja kollha tagħha.

Mela, eżis-semmija, dakin il-ħsib li tana l-Papa Ljun 14 waqt l-Angelus nar il-ħadd is-26 ta' Lulju 2026 fil-Pjazza della Libertà Castel Gandolfo. Kellimna fuq il-Vanġelu ta' dak il-ħadd, il-Vanġelu tas-saltna ta' Alla, il-Vanġelu tal-ġawra prezzjuża, il-Vanġelu tat-teżor, il-qofol tat-talim ta' Ġesù, il-misteru tas-saltna ta' Alla. Il-fatt li wieħed ibih jew iħalli kollox warajh ma jibqax jidher bħala sagrifiċċju, iżda bħala gwadan. Li wieħed wieġeb għas-sejħa tiegħu u jsir dixxiplu ta' Ġesù. Eżis semija, għaliex is-saltna tal-Alla turi iżbuħija blaqis tagħha permezz ta' toroq differenti. Kulħadd għandu l-vokazzjoni tiegħu, iżda is-saltna tal-Alla issejjaħ lil kulħadd. Kulħadd jista' jifhem u jinġibed lejn din is-saltna. It-teżor moħbi falqa, il-ġawra prezzjuża, ix-xibka li tiġbor fija lill-imxerdin. Alla ma jagħmel preferenzi ma' ħadd u bejn ħadd, ma jħares lejn wiċċ ħadd. U lilna x'baqa' għandna? Jibqa'na li nitolbu d-don li narfu li mi din l-aktar ġawra prezzjuża. Nitolbu d-don li narfu li mu it-teżor li minħabba fih kun jaqbel li dbih kollox. Jeħtieġ li nitalmu jgħidilna l-Papa Ljun li nażlu ben dak li verament jiswa. It-teżor. It-teżor ta' relazzjoni tagħna ma' Alla. Li jiftaħna l-ferħ u jgħinna nejxu bejnietna bl-aħjar mod possibbli. Iżi semmija, wara li tagħna dan il-messaġġ. Il-Papa appella minn qiegħ qalbu biex ikun hawn il-paċi. Il-paċi fid-dinja. U appella biex jerġgħu jibdew in-negozjati biex dawn in-negozjati jfittxu soluzzjoni politika xierka. Imsejħa fuq id-dinjità u d-drittijiet ugwali ta' kull persuna umana. Appella l-paċi fl-art imqazza, fil-vant nofsani. Appella għall-paċi fid-dinja kollha. Fil-fatt qal nitolbu għall-popli kollha tad-dinja li qed isofru minħabba il-gwerra. Il-Papa wkoll stieda lil kulħadd biex nitolbu għall-persuni mill-quta minn rien errieda li qegħdin jaħkmu bosta pajjiżi fl-Ewropa, l-Franza, l-Spanja, il-Greċja. Fl-aħħar nett ukoll il-Papa ftakar nhar il-Ħadd fis-26 ta' Lulju, ftakar fl-anzjani u n-nanniet u qalilna isimgħu il-kelma ta' Eżajija. Jiżda jien ma ninsik qatt. U qal il-Papa nniżu ħajl il-mulejja d-don tal-anzjani. U nimpenjaw ruħna biex nirrispettaw u nivvalorizzaw ir-rwol prezzjuż ta' dawn l-anzjani tan-nanniet u biex dejjem niggarantulhom l-attenzjoni xierqa u għajnuna li jeħtieġu. Fl-aħħar nett, il-Papa sellem bożza lil dawk kollha li kienu preżenti fil-pjazza ta' Castel Gandolfo. Kienu preżenti għall-Angelus, kemm Taljani u kemm nies mid-dinja kollha. U għalaq b'talba lil Madonna
biex taqlanna l-grazzja li nejxu kull jum skont it-talim tal-Evanġelju. Inwetkom eżissemija li nkompli natikom aktar talim li jatina l-Papa Leon XIV jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

niġu issa eżi semmija għal xuħut mill-qaddisin li sen fakru din il-ġimgħa li ġejja.

Ix-xar ta' Lulju jagħlaq bit-tifkira ta' qaddis kbir Sant'Injazzju minn Loyola, missjonarju kbir u fundatur tal-Kumpanija ta' Ġesù, il-Ġiżwiti. Injazzju twielet fil-Kastell ta' Loyola f'Ispanja nar it-23 ta' Ottubru tal-1491 minn familja nobli. Kien l-iżar fost tużana tfal. Propjament ismu kien Inigo, imma l-qoddim meta waqqa fil-Kumpanija ta' Ġesù biddel ismu għal Injazzju, għal martri San Injazzju isqof ta' Antiokja. Ta' edha żgħira beda jaħdem bħala paċ tar-re Ferdinandu V u mbagħad daħal soldat. Kien għadu soldat żagħżugħ jiddefendi Pamplona flimkien ma' soldati oħra kontra l-Franċiżi. Injazzju kien żagħżugħ enerġetiku, mimli ambizzjonijiet fil-ħajja. Kien magħruf għall-sens ta' tmexxija li kellu. Ta' sikwit waqt it-taqbit kien jistoqq ta' jħeġġex lil sħabu biex ma jaqtawx qalbhom ħalli r-rebħa tkun tagħhom. Wara t-taqbit, daħli darba waħda waqt li kienu qed jiġġieldu, daħlitlu balla friġlu, hekk li żammitu għal kollox milli jkompli jitqabad. Ħadoh fil-kastell tal-familja Loyola biex idewwuh u għadda xi jiem konvalescent. Hawnhekk nilmħu lid tal-grazzja tal-Alla li kienet qiegħda taħdem kollox bitzilla u kellha pjanijiet oħra biex Injazzju is-suldat ambizzjuż iddawru f'suldat għall-bini ta' Kristu. Matul iż-żmien li dam jirkupra saħħtu rid jara kif se jgħaddi l-ħin. Is-soltu kien ħob jaqra kotba ta' mħabba u ħolm immaġinarju. F'dan il-kastell iżda kien hemm biss żewġ kotba. Wieqed fuq il-ħajja ta' Ġesù Kristu u l-ieħor fuq ħajjiet ta' qaddisin. Eżis semmija, ħanaqraw silta mill-latti ta' Ludovico Gonzalvo kif ġabarhom minn fom Sant'Injazzju ta' Loyola. Dwar x'ġara lill-Injazzju x'kien beda jaqra dawn il-kotba fuq l-ewwel net, l-ewwel wieħed kien il-ħajja ta' Ġesù Kristu u l-ieħor ħajjiet ta' qaddisin. Meta beda jaqra dawn il-kotba, ħass fih ġibda kbira għal dak kollu li kien hemm miktub fihom. Iżda xi kultant kien idawwar ħsibijietu minn dak li kien jaqra f'dawn il-kotba għal dak li kien jaqra fl-imodi. U xi kultant ukoll ħsibijietu kienu jieqfu fuq il-ħafna fruat u kliem ieħor li qabel kienu tant jiġbduh. Imma mbagħad Alla fil-ħnina tiegħu flok dawn il-ħsibijiet fierħa permezz tal-kotba li kien qiegħed jaqra il-ħajjiet tal-qaddisin kien iġiblu f'moħħu Alla ħsibijiet oħra. Meta kien jaqra l-ħajja ta' Kristu Sidna jew dik tal-qaddisin kien jaħseb u jgħid bejnu berruħu min jaf kieku nagħmel dak li kien jagħmel sa' Franġisk jew min jaf dak li kien jagħmel San Domingo, min jaf kieku nagħmlu jien dan. U kien jaħseb ħafna fuq hekk. Iżda wara li kien idum jaħseb mhux ħażin fuq dawn il-ħwejjeġ, kienet tinqala xi ħaġa li treġġgħu lura l-ħsibijiet fierħa tal-imodi. U fuqhom kien jaħseb ukoll fit-tul. Dam ħafna żmien għaddej f'din il-ħajja. B'ħafna ħsibijiet kontra xulxin ġejjin f'moħħu wieħed wara l-ieħor. U f'dan it-qallib kollu ta' ħsibijiet, fl-aħħar beda jintebaħ li kull darba li kien ikollu ħsibijiet tad-dinja kien iva
iħoss sena kbir, iżda mbagħad meta kien jgħija jaħseb, kien iħoss ruħu vojta u imdejqa. Intebaħ ukoll li meta kien jaħseb fuq it-takkis li kienu jagħmlu l-qaddisin, mhux biss kien iħoss sena f'ruħu waqt li jaħseb fuqhom, imma lena kien jibqa' wkoll f'ruħu meta kien jieqaf jaħseb. U ma rafx mill-ewwel din id-differenza u għalhekk ma rax is-siwi tagħha. Iżda mbagħad meta fetaħ għajnejn ruħu staġeb bija u mill-istess esperjenza tiegħu għaraf li l-ħsibijiet tad-dinja meta jgħaddu kienu jħalluh imdejjaq waqt li l-ħsibijiet tas-sema kienu jagħmluh ħini. U din kienet l-ewwel konklużjoni li għalija wasal dwar il-ħwejjeġ ta' Alla.

Mela iż-semmija dak kien it-taqlib intern li ġarrab Sant'Ignazju wara l-qari kemm il-ħajja ta' Kristu u kemm il-ħajjiet tal-qaddisin bidluh. U għalhekk Ignazju bħal tant qaddisin qatagħha li jistmer id-dinja u malli daqqet f'qalbu sija tal-grazzja tal-Alla għamel indiema. Bekaħtijietu u minn midneb dbidde.

biex jiddexxirni lilu n-nifsu fuq Kristu, biex jikkommetti ruħu li jimxi fuq il-passi tiegħu. Injazzu beda jħoss li Alla qiegħed jurih li jridu saċerdot. Għalhekk tgħallem il-Latin, il-filosofija u t-teoloġija fl-Università ta' Pariġi. Il-kumpanija ta' Ġesù li Injazzju kien waqqaf ta' fil-bidu tagħha fil-grupp iffurmat minn San Franġisk Saverju, il-Beatu Pietro Favre u oħrajn li taw xhieda ta' Kristu pel mezz tal-vokazzjoni tagħhom. Huma għamlu apostolat ta' predikazzjoni lil dawk il-persuni li kienu fil-ama tar-ruħ, kif ukoll daru bil-morda. Għalhekk ma' żmien l-ordni tfirxet f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa, fl-Afrika u fl-Asja. Fl-1541, Sant'Injazzju ġie magħżul biex ikun l-ewwel superjur ġenerali u għadda l-komplament ta' ħajtu f'Ruma imexxi s-Soċjetà ta' Ġesù. Miet f'Ruma fil-31 ta' Lulju tal-1556 u kien ikkanonizzat fl-1622.

Iż is-semija, ħnalqu b'din it-talba ta' Sant'Injazzju minn Loyola. Il-koll nafuha, imma jien ngħiduha flimkien. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu għatini il-ħrara, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu farraġni, u Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, la tħallix li ninfired minnek, mill-għadu l-ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, għamel li niġi għandek biex mal-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sant'Injazzju ta' Loyola, itlob għalina.

Eżis-semija, għada jekk alla jrid nibdew ix-xar ta' Awwissu. U nibdew b'tifkira tal-qaddis San Alfons Marija de Liguori, isqof u dottur tal-Knisja. San Alfons kellu devozzjoni kbira, kien devot kbir tal-Madonna. Lija lija huwa id-dedikat dan ix-xar ta' Awwissu. Twilet

San Alfons f'Marjanella qrib Napli fl-Italja fil-21 ta' settembru 1696. Kien student intelligenti ħafna, tant li fl-1713 fl-età ta' 16 sena kien ġa kiseb id-dottorat fil-liġi ċivili u fil-liġi kanonika b'dispensa ta' 4 snin qabel iż-żmien, ġifieri laħaq avukat 4 snin qabel sħabu. Sentejn wara beda jipprattika ta' avukat. Iżda, wara 8 snin meta ġa kien akwista fama kbira, dan San Alfons kellu qudiem futur brillanti. Imma ġara li fil-qorti tilef kawża importanti ħafna. U din kienet daqqa ta' ħarta kbira għalih, nistgħu naħsbu. U għalmitu x'kienet taftat id-dinja mill-banda l-oħra. U stess qal, ja dinja, issa għaraftek. U intom jaqrati, għatmu sa tarawni jak taraw ġew. Wara xi xara lek, Alfons, iddeċida li jħalli l-professjoni tiegħu ta' avukat u jidħol patri. Fil-fatt ma damx ma beda jistudja t-teoloġija mal-patrijiet lazaristi. U dan ġara fl-1723. 3 snin wara ordna saċerdot u intefa bruħu ġismu jipritka u iqarar. Fl-1731 huwa mar skala u bil-għajnuna tal-isqof tal-post u ta' saċerdot ieħor waqqaf l-ordni tas-sorijiet redentoristi. U sena wara fiskala wkoll waqqaf il-patrijiet redentoristi bil-għan prinċipali li jiddedikaw ruħhom għall-pritki biex jagħtu l-irtiri u jagħmlu l-missjonijiet u attivitajiet spiritwali oħra. Is-semmija. Ġie elett Superjur Ġenerali fl-1743. U fl-1749 il-Papa Benedittu 14 għaraf uffiċjalment l-ordni, l-ordni tal-patrijiet u s-sorijiet redentoristi. Meta San Alfons kellu 65 sena, il-Papa Clement 13 ħatru wisqof ta' Sant'Agata dei Goti. Imma 13 il-sena wara irriżenja minħabba saħtu u ħalla djoċesi u mar jgħix f'Noċera f'wieħed mill-konventi tal-ordni tiegħu stess. Sfortunatament ir-redentoristi kellhom ħafna inkwiet intern. U fl-1780 qarqu bih, jiġifieri qarqu b'Alfons, u dan iffirma dokument li qasam l-ordni tiegħu f'żewġ gruppi. B'erq ġaluh jiffirma. Meta sama x'kien għamel it-tispjaċi ħafna. Iżda 4 snin biss wara mewtu, iż-żewġ gruppi reġgħu ingħaqdu. Imma Alfons Maria de Liguori ma kellux il-grazzja ħansejħula hekk li ra il-gruppi jerġgħu li jingħaqdu u jsir komunità waħda. San Alfons miet f'Noċera fl-ewwel ta' wissu tal-1787. Ta' 91 sena. L-iktar kodba magħrufin tiegħu huma it-teoloġija morali, il-glorji ta' Marija, etna li San Alfons kien devot kbir tal-Madonna, u l-visti lil-Ġesù sagramentat. Fl-1839 il-Papa Grigor 16 ikkanonizzah u il-Papa Piju 9 iddikjarah dottur tal-Knisja. Is-semmijadna kemmedna li San Alfons Maria de Liguori ġej tradut minn sħabu stess. U meta San Alfons induna li kien ġej tradut beka u beka bil-kbir. U wipprova bil-kwiet u bl-ordni jirranġa li żball għalkemm ma rnexxilux. Iżda qatt ma tilef fil-paċi ta' qalbu. Kien jiftakar li Ġesù wkoll
kien it-tradut b'bewsa. Is-semmija jekk xi ħadd jitħak bina, jingannana, jitradina, iqarraq bina, jew issirilna xi inġustizzja. Aħna se nagħmlu malli nintebħu b'dawk li jkun ġranna. Se nislu fina il-mibeda, ħampattu, se nivvendikaw ruħna. Lew jew nagħmlu bħal San Alfons Marija de Liguori li naħfru lil dewwa tagħna. San Alfons Marija de Liguori, itlob għalina.

Mela, jekk alla jrita dan nibdew ix-xahar ta' Awwissu bit-tifkira ta' San

Nibdew ix-xahar ta' wissu bit-tifkira ta' San Alfons Maria de Liguori. Imma eżi semja b'din il-ġimgħa li ġejja. Nistgħu nirbħu darbtejn l-indulġenza plenarja. L-ewwel net. Fit-tnejn ta' wissu li din is-sena se jaħbad il-Ħadd. Nistgħu nirbħu l-indulġenza plenarja. Dik li tissejjaħ l-indulġenza tal-porzjunkula jew il-maħfra ta' Assisi. Ħa naraw kif kellha bidu din l-indulġenza tal-porzjunkula il-maħfra ta' Assisi. Hemm leġġenda li tgħid li il-kappella żgħira tal-Porzjunkula ġewwa Assisi ġiet mibnija skont l-ordni tal-Papa Liberius mill-Eremiti tal-wiet ta' Josafat. Jingħad li kienu ġabu magħhom relikwi mill-qabar tal-Verġni Marija. L-istess leġġenda żied tgħid li il-kappella li kienet magħrufa bħala tal-Madonna tal-wiet ta' Josafat jew tal-Madonna tal-Anġli għaddiet għal San Benedittu fis-sena 516. Jgħidula tal-Anġli għax fit-tluħ tal-Madonna fil-Ġenna deru erluf ta' Anġli. Hemm min jgħid ukoll li ta' spiss jinstema' il-kant tal-Anġli hemmhekk. Fil-bidu tal-1200 meta San Franġisk kien qed isewwi din il-kappella tal-Porzjunkula, il-Bażilika li issa tala il-kappella madwar ġifier il-Bażilika ta' madwar il-kappella, dak iż-żmien fi żmien San Franġisk ovvjament ma kienx teżisti u kien hemm biss imsaġar. Franġisku għamel il-Porzjunkula din il-knisja, din il-kappella, il-kwartiri ġenerali tal-ordni tiegħu. Iżda ta' bniedem għumli li kien, ir-rifjuta li jaċċetta il-possess tagħha mill-Benedittini, edna li din il-kappella kienet f'idejn il-Benedittini. Għaliex għaddiet għand San Benedittu fis-sena 516. U San Franġisk ta' bniedem umli li kien irrifjuta li jaċċetta li ju ikun is-sit li l-ordni tiegħu tal-Franġiskani ikunu s-sidien ta' din il-kappella. Għalhekk iddeċida li jippreżenta lill-Benedittini kera annwali ta' basket ħut. Lejla waħda fl-1216 Franġisku ħass li kellu jmur bil-ġri fil-kappella tal-Porzjunkula biex jitlob. Waqt it-talb, Ġesu u l-Madonna deru lill-Franġisku. U staqsewh x'tixtieq. U Franġisku wieġeb: Omulej, għalkemm jimmidna b'kbir, nitolbok biex tagħti maħfra sħiħa tad-dnubiet kollha lil dawk kollha li wara li nidmu u li stqarrew dnubietom għandhom iżuru din il-Knisja. Dak talab Franġisku. U Ġesu qallu: Franġisku, qed titlob ħafna. Imma int jixraqlek affarijiet akbar u affarijiet akbar ser ikollok. Mela, il-mulej innifsu tal indulġenza u il-Papa Onorju Tlieta irratifika. Fil-bidu l-indulġenza kienet marbuta biss mar Porzjunkula, ġifieri kull min iżur il-Porzjunkula kien jaqla l-indulġenza. Iżda l-papiet li ġew wara żiedu l-knejjes li fihom tista' tinkiseb l-indulġenza. U daż-żmien, eżi semja l-indulġenza issa tista' tinkiseb fi kwalunkwa knisja parrokjali. Jew bażilika jew katedral. Tista' tinkiseb fit-tnejn ta' Awwissu kull min iżur xi knisja parrokjali jew xi bażilika jew katedral.

Esissimja l-indulġenza teħles lill-persuna li takkwista minn kull dnub, inklużi d-nubiet venjali, u tista' tiġi applikata għal persuna nfisha jew għal xi ruħ fil-purgatorju. Hemm ukoll kundizzjonijiet oħrajn biex l-indulġenza tkun plenarja u mhux parzjali. Ħanejdu x'inhi l-indulġenza. L-indulġenza hija l-maħfra minn Alla tal-pina ta' żmien li tibqa' meta d-dnubiet ikunu diġà maħfura. L-indulġenza tagħtilna l-Knisja u hi għafdata biex tqassam il-frott tal-fidwa ta' Kristu. Biex nifhmu aħjar x'inhi indulġenza, ħanġibu dan eżempju ċkejken, eżempju ta' dar li inqerded bin-nar. L-ewwel nett, irrid jintefa' in-nar li hu l-kawża ta' dak li ġara. Li nitfu n-nar ejjew inxebħuh mas-sagrament tal-qrar. Il-kawża ta' dnub. Il-kawża ta' dak li ġara, allura nitfu in-nar bis-sagrament tal-qrar. Imma mbagħad jibqa' l-konsegwenzi li jkun ħalla in-nar. Ikun hemm bżonn li d-dar titnaddaf. Ikun hemm bżonn li jiġi msewwi dak li ġrat l-ħsara u li jinġibu oġġetti ġodda minn flok dawk li jinħarqu. U dan inxebħuh mal-pina ta' żmien. Il-pina ta' żmien li titneħħa bir-rigal tal-indulġenza. Il-maħfra ta' dnubietna minn Alla ma tafx b'limiti. Alla juri dill-imħabba tiegħu fil-mewt u l-qawmien ta' Ġesu Kristu. Imħabba li tasal biex teqret id-dnub tal-bnedmin. Alla qatt ma jgħija joffri l-maħfra tiegħu lilna u lilu b'mod dejjem ġdid. Imma meta nkunu għaddejna mill-esperjenza ta' dnub, din tħalli l-effett tagħha. U għalhekk aħna msejħin għal ħajja kemm jista' jkun tajba. Imma xorta nħossu jafas fuqna il-pis ta' dnub. Fil-waqt li minnaħħa nħossu l-qawwa tal-grazzja li tibdilna għall-aħjar, ġewwa fina inġarbu wkoll il-qawwa ta' dnub. Għalhekk isemmija, għalkemm inkunu ksibna il-maħfra bil-qrar u bl-indiema għall-dnubietna, aħna nibqgħu nġorru fil-ħajja tagħna il-konsegwenza ta' dnub tagħna. Alla jaħfer id-dnubiet li jiġu mħassra qishom qatt ma kienu. Imma tibqa' l-marka negattiva li d-dnubiet ħallew bil-mod kif ġibna ruħna u kif naħsbu. Id-dnub għandu tingiża li tibqa' tweġġa'. Imma l-ħnina tal-Alla jaqwa minn dan ukoll u issir indulġenza li permezz tal-Knisja tilħaq lilna. Li kun jiddispjaċina l-dnubietna u nkunu errejna id-dnub tagħna. Alla jeħlisna minn kull fdal tal-konsegwenza ta' dnub u jagħmilna kapaċi naġixxu b'imħabba biex nikbru fl-imħabba iktar milli nerġgħu naqgħu fid-dnub. Isissemmija, biex il-persuna li tixtieq tikseb l-indulġenza għandha tissodisfa ir-rekwiżiti li ħanejdilkom. L-ewwel nett, il-persuna biex tikseb l-indulġenza plenarja rrid ikollha l-intenzjoni li tirċievi l-indulġenza. It-tieni, ma tkunx qalba marbuta ma l-ebda dnub lanqas ma liċken wieħed. It-tielet, meta tkun fil-Knisja għandha tgħid il-missirna, il-kredu u xi tal-pieħor. Ir-raba' titlob għall-intenzjonijiet tal-Papa bit-talba tal-missirna, sliema u glorja għalkemm jista' jingħad tal-pieħor. Il-ħames, tirċievi s-sagrament tal-qrar u l-Ewkaristija fi żmien ġimgħa, jew qabel jew wara it
tnejn ta' wissu x'qegħdin nitkellmu fuq l-indulġenza tal-porzjunkola.

Mela, nistgħu nirbgħu l-indulġenza nhar il-Ħadd it-Tnejn ta' Awwissu l-indulġenza tal-Pozzjon kulha il-Mafra ta' Assisi. Imma nhar l-erba' wkoll il-ħamsa ta' Awwissu fejn nagħmlu l-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġjore f'Ruma, nistgħu wkoll nirbħu l-indulġenza plenarja u dan għaliex billi l-Bażilika tagħna tax-xara hija affiljata mal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġjore f'ġewwa Ruma, f'din il-ġurnata tal-ħamsa ta' Awwissu kull min żur u jinvista fil-Knisja Bażilika jista' jirbaħ ukoll l-indulġenza plenarja. Dejjem bil-kondizzjonijiet li għadni kif semmejtilkom. U li b'xewqa kbira li nitbiedu mid-dnub nhar ġo ngħidilkom, għalhekk inqerru u nitqarbnu u ngħidu l-intenzjonijiet tal-Papa. Eż issemmija dawn l-indulġenzi huma parti mit-teżuri tal-Knisja li l-Knisja tqassam lilna l-fidili tagħha. Għalhekk nużawhom, nagħmlu użu minnhom u nofruhom dawn l-indulġenzi plenarji kemm għalina jekk irridu biex impattu għall-pena ta' dnubiet li nkunu għamilna fil-modi jew għal xi ruħ li tinsab fil-purgatorju.

Issa semja imbagħad il-ħamis l-erba ta' qawwissu. Skużawni, il-ħamis it-tlieta l-erba ta' qawwissu infakru lill-qaddis San Juan Maria Vianney, magħruf mad-dinja kollha bħala il-kurat ta' Ars, li twielet nhar it-8 ta' Mejju 1786 f'Dar di Li, ftit mil il-bot mill-Lyon fi Franza. Twielet nistgħu ngħidu 3 snin qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Ta' 27 sena daħal fis-seminarju. Iżda billi ma setax jaqbad il-Latin, ma setax jifhem x'kienu qed jgħidu l-alliema tiegħu jew iwieġeb għall-mistoqsijiet tagħhom. Wara l-ewwel term li jagħmel hemm tal-buħ jitlaq. San Juan Maria Vianney kien imdejja u ddiżappuntat għall-aħħar. Qassis li jgħinu ħafna f'ħajtu dun Beli jgħinu jkompli jistudja. Imma San Juan Maria Vianney weħel fl-eżami ta' qabel l-ordinazzjoni. Iżda f'eżami privat li sarlu ħareġ ċar li l-kwalitajiet morali ta' dan iż-żagħżugħ kienu jpattu bil-kbir għal kull nuqqas li sa ta' kellu fil-memorja jew fil-ħila akkademika. U ġi ordnat San Juan Maria Vianney, ġi ordnat qassis fl-1815 u 3 snin wara għażluh kapillan ta' Ars, raħal imwarrab fejn il-fama tiegħu ta' konfessur u direttur tal-irwieħ għamlitu magħruf mad-dinja kollha. Issa semmija, ħanifqu fuq San Juan Maria Vianney u naraw x'ħallilna San Juan Maria Vianney, x'ħallilna miktub. Ħanibdew bl-Ewkaristija. San Juan Maria Vianney kien jgħid li meta nirċievu tqarbin imqaddes, id-dem qaddis ta' Ġesu Kristu jiġri realment fil-vini tagħna u ġismu jitħallat tas-sew ma' ġisimna. San Juan Maria Vianney jgħidilna wkoll x'ġiel lil Ġesu Kristu jindenja ruħu li jkun preżenti fil-knejjes lejlu nar. Dan għamlu biex aħna nkunu nistgħu immorru inżuruh kull meta rridu. Kbir u tal-għaġeb u għal-privileġġ li jgawdu l-insara.

jgħidilna wkoll ma tistax toġob lill-Alla u lid-dinja fl-istess ħin. Jew inti kollok tad-dinja, jew inti kollok tal-Alla. Id-dinja u Alla f'xejn ma jaqblu, la fil-ħsibijiet, la fix-xewqat u lanqas fl-emil tagħhom. Jgħidilna wkoll San Ġwan Marija Vjanni, kieku l-bnedmin jaħdmu għall-Alla daqskemm jaħdmu għad-dinja, kemm aktar insara isalvaw.

Ngħidilkom li dbatu anqas jekk taċċettaw is-salib milli meta sservu lid-dinja u l-pjaċiri tagħha.

dwar il-familja jgħidilna San Ġwan Marija Vjanney. Inżommu lill-Kristu fil-familja. Hemm bżonn li Kristu jidħol fil-familja. U hemm bżonn li Kristu jibqa' fil-familja. Jalla dan isir il-motto ta' kull familja. Kelmu lill-ulidkom fuq Alla u l-qaddisin tiegħu. Matul ir-randan kelmuhom fuq it-tbatija tal-feddej. Fi żmien il-għid kelmuhom fuq il-qawmien glorjus. Matul iż-żmien tal-miliet kelmuhom fuq it-twelid tiegħu. Taraw imbagħad x'impressjoni qawwija tħallu fuq l-imħuħ tagħhom.

Ma jimx għalfejn nitkellmu ħafna biex nitolbu tajjeb. Aħna nafu li jalla jietem. Ejjew mela niftħu qalbna miju. Ejjew nieħdu pjaċir fil-preżenza tiju. U dinija l-aħjar talba. Riflessjoni oħra ta' San Juan Maria Vianney. L-aħar waħda. Aħna bħal tfal żgħar. Ma nafux nimxu fi triq li tagħti għall-ġenna għax notru u naqgħu. Jekk hi tilħanin Alla ma tkunx pronta li twezinna bil-grazzja tiegħu. San Juan Maria Vianney. Itlob għalina.

Wissa eżi semmija wara li tajna ħarsa nistgħu ngħidu ħarsa ħafifa dwar il-qaddisin ta' din il-ġimgħa dwar it-tifkiriet li se nfakru f'din il-ġimgħa ngħaddu għar-rumanz. Ir-rumanz Qalb ta' Omm miktub minn Karolina Invernizio u maqluba l-Malti minn Charles Abela Mizzi.

Il-ġimgħa l-oħra rajna kif dak il-ġuvni xellerat Luċjano ħu Dario, il-raġel ta' Marcella, irnexxielu jieħu mingħand Floresta, omm it-tifel ta' Amedeo Giorgi, irnexxielu jieħu mingħandha żewġ ċitri ta' mħabba, indirizzati lil Amedeo, firmati minn Elena Terni. Minħabba dawn l-ittri, Floresta bdiet tobot għall-aħħar lill-Elena Terni u kienet lesta li tivvendika ruħa minna għaliex kienet tara bħala il-maħbuba ta' Giorgio, ta' Amedeo Giorgio li ħadet ilha posta. Imma Luċjano kien tal-fema li mhux Elena kienet il-maħbuba sigrieta ta' Amedeo, imma kienet omma Marcella Mart ħuħ u kienet tiffirma litri f'isem binta biex ma tinqabadx. Luċjano ipprova jieħu minn moħħ Elena x'kienet tagħmel meta kienet il-kulleġġ. Imma Elena b'ħażen kbir marfet xejn lil siwa u għalhekk Luċjano iżjed ikkonferma dak li kien jaħseb fuq Marcella. Iltqajna wkoll mal-Ġermaniż Gustav. Armel ta' 30 sena, intqajna ma' jibnu Franz ta' madwar 4 snin u l-governanti Kate. Gustav kien mar iżul lil Dario u lil ħuh il-bank fuq biċċa negozju importanti. U Dario stidel lil Franz biex ma' jibqax jgħix il-lukanda imma flimkien ma' t-tifel u l-governanti imurru jgħixu fid-dar tagħhom. Ħankomplu bil-ġrajja tagħna. Marcella mar Dario x'hemma deret ferħana bl-aħbar li ta' żewġa li fil-palazz tagħhom kienu se jiġu jqogħdu Gustav Fakter u ibnu. Lil Gustav ma kienetx tafu, imma qalba ħebrita li dan ir-raġel qatt ikollu effett kbir fuq ħajjita. Biss billi żewġa xtaq li jilqgħu għandhom rispett ta' missieru. Marcella aċċettat dak li talaba żewġa. Mhux talli hekk, talli ħadet ħsieb tara li l-kmamar li tagħuh ma jkunu nieqsa minn xejn. Is-sodda li fija kienet torqod Elena meta kienet żgħira tawa lill-ibnu Franz bħalma tawħu kull ħaġa oħra li Marcella tant kienet toss għax kienet ta' binta. Rajtu lit-tifel. Staqsit Marcella lil żewġa. Le ma rajtux, imma missieru jidher mitluf fuqu, ifakru f'martu qalli, u qalli li kull ma baqalu fid-dinja huwa ibnu biss. Immint Marcella ma toħodlux ħsiebu, talaba Dario. Hi bil-qalb kollha, daqs li kieku kien ibni, weġbitu martu. U Dario għanna qamiju. Marcella. Int qalbek tad-deb. Ommu minn fejni dbirkek. Bħal kien sejaq bil-żila id-dmuħ minn għajnija. Minn moħħa tajret dak li kienet ħebrita qalbi. U meta Luċjano ġab miegħu lil Gustav, qabel ma ħarset lejn il-frustir, ġriet lejn it-tifel li l-governanti kienet qed iżżomlu wiedu. Refetu u ksitlu wiċċu bil-bews. Xi ġimel ta' tifel? Tħobni? Staqsitu Marcella. It-tifel ħares li Marcella. Ma kienx fem dak li qaltlu. Imbagħad staqsija bil-Ġermaniż. Inti l-mamma tiegħi? Marcella wiġbitu bl-istess lingwa. Jekk trid, jien inkun il-mamma tiegħek? Wiġbitu. Iva rrid, qalilha t-tifel, waqt li tgħannaq ma' għonqa. Gustav baqa mistaġeb bil-ġmiel ta' Marcella, baqa mistaġeb bil-ħarsa twajba tagħha, u dak il-ħin ħassu jinġibet leha. Fifti ġranet il-Ġermaniżi kienu saru qishom ta' ġewwa. L-ajjat u l-ġiri ta' Franz imlew il-palazz u Marcella kienet ta' bil-ħaq qisha ommu. Mid-darba kuljum kien jitgħannaq magħha u jbejwu wes fiha. Tant li kienet saret ħobbu, daqs kemm kienet ħobb it-tifla ta' binta.
Marcella bizmin bdiet tinduna li Kate, il-governanti, bħal bdiet tejr tara lill-Franz miġbut leja. Namlek tħobbu ħafna lill-Franz, darba minnhom Marcella qalet lil Kate. Ħafna, dak rabbejtu jien, ma nafx nagħmel mingħajru, qaltilha Kate. U lill-ommu, lill-ommu kont tafa, staqsija sita Marcella. Iva, weġbita Kate mismuta bajnija baxxi lill-art. Jiġbaħa t-tifel, ridet taf Marcella. Għaddejn Kate saru vampanar u brasa għamlitela sinjal ta' Iva. Marcella ħasbet li l-governanti ħassita daqshekk imħawda minħabba li fakrita fil-mewt ta' ommi t-tifel. U għalhekk ma komplitx tkellimha aktar fuq hekk. It-tifel ġie li kien joqgħod jilab ma' Letizja. In-nepputija ta' Marcella. Biss Marcella ġie li ntebħet li meta binta Elena tmur biex terfa' jew tgħannaq lill-Franz, it-tifel kien jaħrab minnha. Issa li l-Ġermaniż kien qiegħed jgħix magħhom, Marcella xtaqgħet tinqeda bil-preżenza tiegħu biex taqta' x-xewqa ta' binta. Darba minnhom filgħaxija x'ħin hiju żewġa kienu se jorqdu, Marcella daret fuq Dario u qaltlu: Dario, nall-erba Elena tagħlaq 3 snin miż-żewġa. Jekk nagħtu ballu għal din l-okkażjoni inkunu nistgħu u fl-istess ħin nintroduċu lil Gustav mal-bib tagħna. Iva, għażiża tiegħi, jekk trid hekk nagħmlu hekk, weġiba żewġa bil-ħlewwa. Luċjano sar jaf b'dan il-ħsieb l-għada fil-ħodu. Kien xiera li jingħata ballu bħal dan l-aktar issa li Gustav ma kienx fadallu ħafna iktar żmien jgħix magħhom billi kien sab dar fejn imur jgħix ma' ibnu u li bħalissa kienet qed iġi imbajda u miżbuha. Luċjano ħagos b'din il-festa. Min se jibgħathom l-inviti? Staqsa lil-ħuh. Ara, il-lista tal-mistednin jagħmluha Marcella u Elena. Int stieder lil ħbib tiegħek. Tajjeb wisq, ħsibtu għal kollox? Għar-rigal ta' Elena ħsibtu? Staqsa Luċjano. Ara Luċjano, dawn l-affarijiet inħalluhom f'idejk. F'dal ħwejjeġ inti tifhem aktar minni. Allu Dario. Mela tajjeb, naħseb kollox jien, wiegħdu Luċjano. Luċjano kellu tir f'moħħu u dat-tir ma rid juri bih lil ħadd. Kien tant ferħan li malli der quddim Floresta din baqgħet bħalqa miftuħ. Floresta kellha nervi ta' kelb, tant li qaltlu: Kultant jisobija li tajtek dawk iż-żewġ ċitri u li jafdajt fik. Luċjano baqgħet jħares ċass lejha. Ma Floresta, għaliex qed tgħidli hekk? Staqsija. Għax int ħagdribija u għad tista' terġa' titħagbija, weġbitu. Jien tħagdbik. Floresta resqet leħ, poġġiet ida fuq spaltu, ħarset fajneħ u bleħen niggiżi qaltlu: Veru li l-mara taħuk tantija sabiħa li kapaċi ġennen in-nies warajha? Staqsitu. Luċjano baqa' mibluħ. Sada tant weġiba bid-bissima. Veru, imma x'tidħol il-mara taħija? Din il-mara li tħobb u x'veru? U din l-istess mara li nqdied bisem binta bi serqitli minn ħdan il-ġuvni li ħabbejt? U x'veru? Luċjano ħafina minn dirajja. X'in tgħid? Qalilha. X'in toħlom? Kif qatt nista' naħseb ħażin fil-mara taħija? Il-ħarsa ta' jnejk d-gidbek. Inti tħobba, Luċjano. Fuqek u fuqa taqa l-vendetta tijej. Għajtet Floresta. Għalxejn ipruva jrażallilu n-nifsu. Qalilha, int qed tiġġennen li l-mara taħija nirrispetta u m'għandi ebda suspett fija. Stqarr Luċjano. Dal-klim, Floresta ma konvinċijiex. Mintix tinduna li qed titħagbik innifsek, qaltlu. Malli s-semmija leħnek jinbidel u għajnejk jħarbu l-ħarsa tiegħi. Tippruvax titħagbija Luċjano,
ejdli li qed ngħid issewwa. X'taħseb li se mmur insiba u nagħmel xenata quddiemha? Ħanejdlek, din il-mara li serqitli mħabti inferija minn taħt ir-rit. Naf x'in ngħid, kienet hi li ħadittli lill-Amadeo. Kompliet. Ħatfet bejn idejha ras Luciano u kompliet tgħidlu. Naf li dan li qed ngħidlek iweġġek, iweġġek għax inti tħobba, għax waqt li lilek kaċċietek fitċet li l-ħadd ieħor. Luciano ma baqax aktar f'sensieħ. Għal ħareġ ġara dak li qed tgħid int? Qal imsaħħan. Floresta tbismet. Sewwa ħsieb mela, ma tiċħaġġ u x'hekk. Iftaħ qalbek miegħi, ejdli l-verità. Tridni naħliflek li ma nagħmilx pass wieħed biss qabel ngħidlek? Klima qelbu, għax qalbu kienet muġuha. Dik il-kilba li kien ilu is-snin jaqkes f'qalbu, issa riedet toħroġ. Dak ir-raġel b'illa wkuraġġ tal-jun, issa niżżel rasu fuq spallejn Floresta u nfaqa jibki. Floresta indeġet u instamtet. Qed tibki? Staqsitum anqla bleħen ħelu. Qed nibki iva, għax inħossni mdejjaq. Il-mara li ħabbejt għal dawn l-aħħar 20 sena li qatt ma rnexxieli n-neħħija minn moħħi hija l-mara taħija. Ħabbejtha qabel ma żewġet, ħabbejtha bil-moħbi ta' kulħadd u żammej dan is-sigriet fil-fond ta' qalbi, stqarrilha Luciano. U lil-ħadd ma għedt? Staqsitu Floresta. Luciano ħass il-mewt fuq wiċċu, imma weġiba xorta waħda. Lil-ħadd. U ma kont ngħid lil-ħadd li ma nqalax li jinqala. Allura tissuspetta fija? Staqsitu. Għandi suspett żgħir, sallum ma nafx hux minnu jew le. Tidher li lil-ħija tħobbu daqs meta żewġitu. Forsi ipokresija, forsi le. Forsi qed titradih, forsi le. Ma nistax ngħid, m'għandix provi f'idejha. Weġiba Luciano. Mela x'beħsibek tagħmel biex ikollok il-provi, ridet ta' Floresta. Issa li jintaf b'kollox nista' ngħidlek. Għandek fiduċja fija Floresta. Temmen li jindaqsek irrid nasal għall-vendetta. Staqsa Luciano. Iva nemnek. Għax ma tgħidx kollox lil-ħuk? Għax ma tikxifix? Issuġġeritlu Floresta. Luciano sibel ma kienx daqstan ta' qalb kifra li feru wkoll qalbħuh. Le ħatafa li kelli ngħidlu noqtlu. Wedni li jint ma tasalx għal ħaġa bħal din. Għaliex għandna nweġġgħu lil min hu innoċenti. Lila rridu nweġġgħu, imma mhux qabel ma nkunu nafu l-verità kollha. U jekk ma jkun hemm xejn milli qed naħsbu. Imma kif jista' jkun, qaltlu bil-ħatfa Floresta. Anke jien taf li veru, dik qed taħseb li dawk litri jinqerdu, li ħtijiet ta' mitfunin mal-mejjet. Mhux hekk, din id-darba x-xorti miegħi mhux sew li jiet għaddija lixxa waqt li ħadd ieħor jitgħaffeġġ. Saħqet Floresta. Wiċċa u ħarsita kienu jixħdu l-mibeda. Luciano kien jaf li Floresta mara li tasal u beża minn dak li kapaċi tagħmel. Ma ridx li skandlu fuq il-familja tiegħu. Rid biss li jweġġa' il-mara li ħabb li kollu l-vitma tiegħu f'idejh. Sewwa qed tgħid, biss ma naġlux Floresta. Meta jkolli l-karti f'idejja, imbagħad nitlaqa' f'idejk. Weda Luciano. Floresta ħarset leħ fit-tul u weditu li tisma' minn dak li qalilhu. Li ma tagħmilx pass wieħed jekk mhux f'waqtu. Iżda malli Luciano telaq minn għandha, Floresta faqqet daħka kbira. Imma kemm ħsibt nibbela, qalet weħda. Daħku bija drabi oħrajn, imma mhux did-darba. Il-ħsieb kif nitħallas minn dik il-mara jiena biss nafu. Daqskemm sofrejt jien, trid issofri hi. Daqskemm fniet lili, irrid nifni lila.
forsi nasal biex naħfer li kelli nsib lill-ibni. Imma ibni spiċċaw kollha lija. Latlift lilu nagħti bis-sieq u bis-sikkina. Fejn nolqot, nolqot. Inkomplu bil-ġrajja tagħna. Il-kontessa Elena Viani, bint Marcella, kienet qed iġġarrab il-libsa tal-ballu li kienet ġabitilha l-ħajjata. Kien jaqta' wis sabiħ l-aħdar ċar tal-libsa imħalta bit-tul ma' wiċċa bajdani. Tixraqlek u toqodlok pinġuta fuqek, qaltilha l-ħajjata. Int se tkun ir-reġina tal-festa. Elena tbismet, ferħana bil-klim li kienet għada kif semet. Kienet diġa qed tara lilha nfisha lejra ta' ħaddieħor. Kienet ilha ġimgħa tgħuden u tistenna bħerqa l-ewwel dehra tagħha fis-soċjetà. Dak il-ħin daħlet fil-kamra waħda mill-qaddejja. Sinjura, x'inqala? Staqsieta Elena. Ġiet sinjorina libsa l-isbet li tixtieq tkellmek. Dak il-ħin deret li ma tantx ħadet gost minn itellifa. U xi trid? Reġistaqsieta Elena. Qaltli li kienet il-kulleġġ miegħek, is-sinjorina Emma Karras. Emma? Għajtet bil-ferħ Elena. Spiċċat mill-kulleġġ? Igdilha titla, tħalli jiex tistenna, xejn tara xi drilla mill-libsa. Waqt li l-qaddejja marret tagħmel dak li qaltilha, Elena daret fuq il-ħajjata. Emma kienet l-akbar ħabiba tiegħi, dejjem nigdbu lil xulxin, kienet baqgħet il-kulleġġ għax mitilha omma. Probabbli issa ddejqet. Waqfet ħisrem. Dik is-sinjorina libsa l-iswed tfaċċat quddiemha. Kienet xebba sabiħa, xara iswed, wiċċa bajdani, għajnejja kbar u par xuftejn lewn il-qroll. Elena ġlieta għal fuqha u t-tnejn tanqu flimkien jibku u jitku. Imbagħad waqfu jħarsu f'għajnejn xulxin. Sir tisbaħ milli nafek, qaltilha Emma. Fejn sejra, x'int sabiħa? Qed inġarrab il-libsa li se nilbes il-lejla għall-ballu tal-mama. X'jidhirlek? Sabiħa wisq. Sempliċement li kieku kont żewġek. Ma kontx inħallik toħroġ hekk skullata, wiġbita Emma. Kieku kont ngħid li għandi raġel egoista, wiġbita titħak Elena. Kieku kellu jgħid li ħaġa bħal din, indum xar ma nkellmu. Imissa ħallik mill-libsa. Stennini ħa ninża, imbagħad inbiddel u noqogħdu nitkellmu kemm trid. Ftit minuti wara, iż-żewġ nisa intasbu bil-qiegħda ħdejn xulxin. Emma kienet neħjiet il-kappell minn rasa u kixfet ras xar iswed sabiħ. Il-kontessa baqgħet ħares lejja. Anke jint sirt li sabiħa? Qaltilha. Emma waqfitha minn kliema, wiċċa aħmar bil-mistħija. Kera jew sabiħa? Qaltilha. M'għandix tagħmel li xi darba niżżewweġ. U x'inti tgħid? Ħatfita Elena. Taf tajjeb li wara l-mewt ta' ommi kull solt li kellna tlifnih. Naf, għax kont ktibtli wetli, biss kont qed tistenna li tired lil xi ħadd. Hekk kelli l-tama, imma kollox tar li marrieħ. Lil min stennejt li se nired miet u ħalla kollox lin-neputi tiegħu li minn għalina kien miet ukoll. Mela għalhekk vistuża, staqsieta Elena. Għajnejn Emma intlew bid-dmugħ. Le, Elena, vistuża għal missieri li miet mistaxilu. Miet qalbu maqsuma, jaf li ħallini waħdi fid-dinja, spjegatilha Emma. Qalb Elena kienet se tinqasam fl-aħħar. M'intix waħdek Emma, qaltilha, u anqita magħha, hawn jien għalik. Millu mill-qoddim għandek lili. Jien kelli bżonn ħabiba li nista' niftaħ qalbi magħha. U issa li ġejt min issen ħallik tmur. Emma qafsita magħha. Dejjem l-istess bqajt, qaltilha bleħen imqanqal. Fessuda, imma qalb ta' anġlu.
jien ma rrid inkun peace fuq ħadd. Kif nirranġa xi affarijiet li jinqalgħu, nidħol ngħallem x'imkien. Le Emma, insiblek post jien, qaltilha Elena ferħana. Inti tkun tgħallem lill-binti, lill-Letizja tiegħi, u jien ikolli miegħi lil xi ħadd li nista' niftaħ qalbi miegħu bħalma konna fil-kulleġġ. Imma tbismet bil-ħlewwa. Tiftakar però kemm ġi li jgħajat miegħek hux. Tiftakar kemm kont ngħidlek biex lil dak li kellek ma tkomplix tiktiblu aktar. Bissejjed, ħatfita Elena, ara li ma toħroġlok xi kelma fuq dak li għadda u sar. Insieħ, bħalma nsejtu jien. Ara żewġi huwa bniedem għajjur, anke ħmerja bħal din tinkwetaħ. Femita Elena. U int qatt metlu Elena, staqsieta Emma. Le qatt, lalilu, anqas il-ħadd, inti biss taf ġara. Serraħ moħħok Elena, li sar sar, saħqet Emma. Brava, trid tiġi tgħallem lill-binti ara tgħidlix lejn, mhux aħjar hawn billi tmur x'imkien ieħor, stednita Elena. Fil-qagħda li ninsab fija. Ma nistax nirrifjuta. Niġi ngħix magħkom u nieħu ħsieb tiegħek u ta' bintek. Qed ngħidlek hekk għax naf li mixi minn daqqiet inti ġie li kont webbes rasek u wara kont induna li dak li jgħidlek kien ikun għal ġid tiegħek. Veru li qed tgħid, anke wara li żewwiġ tbqajt l-istess, biss inwiedek li noqgħod għall-kelma tiegħek. Issa kontenta? Staqsieda bid-daħka Elena. U kif nista' ma nkunx wara dak kollu li għaddejt minnu? Kelli nerġa' nsib teżor bħalek, qaltilha Emma. Waqfu mid-diskors. Fil-bib tal-kamra deret tifla żgħira li ġriet għall-ħdan Elena. Mamma, wara t-tifla daħal mis-sira, sellem it-tnejn li huma u Elena ippreżentatlu lil Emma Carras.

Illum se nifqgħuhom mill-qari tar-rumanz Qalb ta' Omm, rumanz miktub minn Karolina Invernizzjo maqlub għall-Malti minn Charles Abela Mizzi. Kalla jrid meta nerġgħu nintaqgħu inkompli naqralkom silta oħra mir-rumanz.

l-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu. Amen. Meta inti mit Ġesu minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u infetaħ baħar ta' ħnina d-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt eżissemija nresqu t-talbit tagħna lil-Ġesu tal-ħnina divina. Nkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna.

0: qudiem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħnina għalina.
1: Jiena nafda fik.
0: Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen.
0: Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Wimbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Għaddisa Marjo Malla, itlop għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana ammen.
0: Jiena nemmen falla il-missir li jista kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Uf Ġesù Kristu ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuħ, miet u difnu. Niżel bil-imwiet, Mat-tielet jum għamen bejn l-imwiet, tela fis-smawiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz sidna Ġesù Kristu.
1: Bitpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz sidna Ġesù Kristu.
1: Bitpattija għad-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz sidna Ġesù Kristu.
1: Bitpattija.

0: adnu betana wal dawk tad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina wad-dinja kollha.
1: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
0: Bil-battija għadnu bit-tana u għal dawk ta' d-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
0: Bit-battija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
0: Bit-battija għadnu bit-tana u għal dawk ta' d-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
0: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
1: Amen. O Ġesu ħanina, ħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla ista' mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħen għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħen għalina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħen għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħen għalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda nil-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesù.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesù b'mod speċjali għall-medinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Magħmudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesù Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda li mejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesam maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħafrinna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħen għalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesù.
1: Kebbes fina in-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. Wit-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tiba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtgħux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Ġesù.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-missier u tal-iben u tal-ispirtu santu. Amen.

U bit-talplejn il-ħnina divina ġejna fit-tmiem tal-programm nirringrazzjakom li qattu fil-kumpanija tiegħi. Nispera li il-programm oġobkom u jiena Marija nagħmel appuntament tal-makom jekk il-mulej Alla jrid għannar il-ġimgħa fl-istess ħin fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tibqa' dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.

0: Testing 1 2 1 2. Signori, fiftit moment joħra se nkunu qegħdin nassistu għal spettaklu pirotekniku mużikali ippreżentat mill-laqda Żgħażagħ Brewsy Xahrin blisem ta' The Sound of Victory imħejji minn Sky Art. Biex kulħadd igawdi dal-ispettaklu nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-laqda. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u ma jsix tixjita bnadar jew lasti bil-bżieża matul ix-show. Nappellaw ukoll għall-kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm is-sigurtà u d-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-laqda. L-laqda Żgħażagħ Brewsy Xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lien mill-kontroll tagħha. L-laqda Żgħażagħ Brewsy Xahrin tirringrazzja lill-isponsers kollha, lill-poplu xari kollu, lill-Arċupriet, lill-Kumitat tal-Festa u l-laqdiet kollha fi ħdanu. Fuck. Tweriex dejjem.
1: Mhux.
0: Ndawru hekk tu. Le, l-aħħar sentenzi, ma qed nura minn taħt il-għajnek u twerriġ fl-aħħar ftit.
2: Laqdiet kollha.
0: U laqdiet kollha fi ħdanu. U laqdiet kollha fi ħdanu. Laqda Żgħażagħ Brewsy Xahrin terik.

La da zaza pri użi xari inter ringrazzja li l-sponsor skolla li l-poplu xari kollu li l-arċipriet li l-kumitat tal-festa u laqdiet kollha fiħdanu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avvani. Ija. Mill-laqda, għaw, mifem dajt. Please, għalli tiġi tendenza. Laqda zazah briwzi xarin ti ringrazzja li l-sponsor skolla li l-poplu xari kollu li l-arċipriet li l-kumitat tal-festa u laqdiet kollha fiħdanu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra relatati mal-festa. Nawguraw li l-kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina! Sinjuri, ftit momenti oħra se nkunu qegħdin nassistu għal spettaklu pirotekniku mużikali ippreżentat mill-laqda żgħażagħ Briwżi Xahrin blisem ta' The Sound of Victory, imħejji minn Sky Art. Biex kulħadd igawdi dan l-ispettaklu nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-laqda. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u ma jsix tixjita bnadar jew lasti bil-bżieża matul ix-show. Nappellaw ukoll għall-kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm is-sigurtà u d-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-laqda. Laqda żgħażagħ Briwżi Xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lien mill-kontroll tagħha. Laqda żgħażagħ Briwżi Xahrin tirringrazzja lil sponsors kollha li l-poplu xahri kollu. Laqda żgħażagħ Briwżi Xahrin tirringrazzja lil sponsors kollha li l-poplu xahri kollu li l-arċipriet li l-kumitat tal-festa u laqdiet kollha fiħdanu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra relatati mal-festa. Nawguraw li l-kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina! Tal-membri tal-laqda. Laqda kont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-laqda.

Sinjuri, ftit momenti oħra se nkunu qegħdin nassistu għal spettaklu pirotekniku mużikali ippreżentat mill-laqda Żgħażagħ Brewsy Xahrin blisem ta' The Sound of Victory imħejji minn Sky Art. Biex kulħadd igawdi dan l-ispettaklu nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-laqda. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u ma jsix tixjita bnadar jew lasti bil-bżieża matul ix-show. Nappellaw ukoll għall-kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm is-sigurtà u d-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-laqda. L-laqda Żgħażagħ Brewsy Xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal situazzjonijiet li lien mill-kontroll tagħha. L-laqda Żgħażagħ Brewsy Xahrin

la da zazah priwżixarin tiċċara li segwit kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lien mill-kontroll tagħha. La da zazah priwżixarin tirringrazzja lill-isponsers kollha li l-poplu xari kollu lill-Arċipriet lill-Kumitat tal-Festa u laqdiet kollha fiħdanu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra rilatati mal-festa. Nawguraw lil kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina! Sinjuri!